Har du fundet os? Hvis ikke, så find og følg os på Instagram eller Facebook. Søg Radio Silkeborg. Og der lyste, hey.

0: På flottegulve.dk har vi et stort udvalg i trægulve, laminatgulve, klinker, tæpper, akustikpaneler og anden gulvbelægning. Hos Flotte Gulve har vi prisgaranti på alle varer, som sikrer dig den laveste pris. Hos Flotte Gulve tilbyder vi hurtig levering, og vores høje serviceniveau afspejler sig også på Trustpilot, hvor vi er nummer 1 i vores kategori. Så klik ind på flottegulve.dk eller besøg os i en af vores 3 butikker i Ikast, Aarhus og Søborg. Vi har salg og montering til både private og erhverv. Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud. Sidste chance. 17. august.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud sidste chance 17. august.
1: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
2: Helt deroppe på Briersvej, der ligger Flyg og Farver.
3: Hey Brian, har du sagt det?
4: Sagt hvad, Ole?
3: At hos Flyg og Farver Briersvej prioriterer service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
4: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Briersvej?
3: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Briersvej.
4: Vi ses på Briersvej 7B.
5: Har du eller kender du en, der har brug for høreapparater? Så er Danny fra Den Mobile Høreklinik klar til at hjælpe dig. Han kommer hjem til dig i dit eget hjem og tager en gratis og uforpligtende høreprøve. Ring på 52 800 888 og lad Den Mobile Høreklinik hjælpe dig.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud sidste chance 17. august.

0: sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud. Sidste chance 17. august.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Næste kald kommer fra William på 7 år.
5: Hej.
4: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
5: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
4: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
2: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskurv i forhold til Danmark.
5: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
11: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud, sidste chance 17. august.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Den nu lukkede og konkursramte forening Folkebevægelsen mod EU bliver meldt til politiet. Foreningen har nemlig muligvis brugt dele af et offentligt tilskud forkert. Det oplyser kurator og partner i advokatfirmaet Plessner, Michaela Røbstorff. Tilskuddet på lidt over 770.000 kroner fra Slots- og Kulturstyrelsen skulle egentlig gå til EU-oplysning. Men i stedet er der brugt penge på driftsudgifter, som ikke stemmer overens med formålet. Slots- og Kulturstyrelsen har nu krævet hele tilskuddet tilbagebetalt i konkursboet. En etårig pige er i bedring, efter hun i går faldt ud af et vindue fra første sal i Slagelse. Pigen er ikke længere i kritisk tilstand. Det oplyser Kim Skov, der er vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters politi. Han fortæller, at pigen er stabil og reagerer, som hun skal. Politiet vil nu foretage tekniske undersøgelser og afhøre naboer. Natten til i dag har allierede kampfly skudt en drone ned, der var trængt ind i et lettisk luftrum. Det skriver Letlands væbnede styrker på X. De oplyser, at en trussel nu er over. Det fremgår ikke, hvor dronen kom fra eller hvor den blev skudt ned. Tidligere på natten advarede det lettiske militære borgere i den østlige del af landet og opfordrede dem til at gå indenfor. Samtidig har det finske forsvar indført midlertidige restriktioner for luft- og søtrafikken i dele af den finske bugt.
2: Godmorgen, lad os kigge lidt på dagens vejr. Det bliver en rigtig varm en af slagsen i dag, og masser af sol på programmet. Temperatur i dag er oppe mellem 25 og 32 grader varme. I aften og nat solrigt, så tørt vejr, ud på nattetimerne altså en lille smule mere skyde. Temperatur selv mellem 14 og 19 grader varme. Kigger vi lige hurtigt på i morgen lørdag, jamen så ser det faktisk ud til at blive en ganske okay dag. Også lidt lavere temperaturer end i dag. Vi får solrigt, så også lidt mere skydevejr hen som eftermiddagen og aftenen den skrider frem, og temperaturer i morgen mellem med 21 og 25 grader varme.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Radio.

Det her, det er Alex Warren. Den hedder Fever Dream. Godmorgen. 6:04 er klokken. Det er fredag morgen. Det er i dag den 14. august, du er stået op til. Og så er det jo dag 2 på Ildfest Regattaen 2026. Og en meget varm dag, som du har i vente. Vi får masser af sol og temperatur op imod en 31-32 grader varme i dag. Godmorgen og velkommen til. Det er Silkeborgs bedste morgen i din radio. Jeg hedder Jakob, og jeg er frem til klokken. Den bliver 10. Marokko har nationaldag i dag. Det har Pakistan også. Steve Tøfting har fødselsdag. Halle Berry, Morten Olsen, Daniel Steele, Steve Martin har i øvrigt også fødselsdag i dag. Så der er lidt kendiser på dagen i dag. Skulle du være stået op til din fødselsdag, jamen så stort tillykke. Håber du får en dejlig dag. Ved du hvad, vi skal kigge nærmere på regattaen 2026, fordi den startede i går med et brag, et festfyrværkeri var der. Både ved de små fisk, men også på Langsø her i Silkeborg. Så var der jo Martin Jensen, der var kendis, der var på mestertale og alt muligt andet. Så altså masser af god grund til at selvfølgelig blive hængende her til morgen, hvor vi kigger nærmere på dagen i går, og selvfølgelig også, hvad vi har ventet både i dag og ikke mindst også i morgen til Ildfest Regattaen 2026. Adele, Rolling in the Deep, klar om et øjeblik. Her Hjalmar og Katinka.

0: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hugorm, Gilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
1: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
3: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på Klasselotteriet.

0: Lotteriet.dk.
1: Der er gevinst.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pakke Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
1: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud, sidste chance, 17. august.

0: De er lige kommet med en dokumentar omkring deres liv og hvordan det hele er startet og så videre. Og det er faktisk en fed en af slagsen. Det her, det er Apaka her på Radio Silkeborg og i Silkeborgs bedste morgen. Det er på flue i et spin. Godmorgen, 19 over 6 er klokken. Fredag morgen, dag 2 til årets Ildfest Regatta. Var der afsted i går? Jamen, så håber jeg, at du er lidt frisk i dag. Det kan også være, at du bare har ventet og tænker, hey, jeg skal både afsted fredag og lørdag. Det kan også være, at du tager alle tre dage selvfølgelig. Prøv at høre, vi har jo Regatta Radio her på radioen, og det betyder, at igen i eftermiddag, så er Michelle klar her i studiet, det er fra klokken 13, og vores regatta-reporter Jamilia, hun er selvfølgelig også klar. Og i går skete der jo rigtig mange ting i Silkeborg i regattaen, og det gør der også i dag. Og i går, ja, så fik Jamilia faktisk fat i nogen, som blandt andet skulle optræde på torvscenen i Silkeborg til regattaen, og det var folk fra gymnasiet. Og hvordan det lød, jamen det kan du blive klogere på her.
1: Jeg står her på torvet med en masse unge fra Silkeborg Gymnasium. Hej med jer.
2: Hej.
1: I skal optræde her på scenen nede på torvet. Er I spændte?
2: Ja.
1: Hvad er jeres forventninger til i dag, når I skal optræde?
3: Jamen, altså, vi har jo ikke prøvet at optræde på sådan en stor forsamling før. Det var også Silkeborgs Gym første gang at spille til her til regatta. Så det er meget spændende. Måske også lidt pres på, for ligesom at få sat barn til selve regattaen her.
4: Jamen, jeg håber også på, at der... Altså, jeg tror også på, at der bliver god stemning. Det er jo regatta, det er jo den helt store fest her i Silkeborg. Og så nye ejere og ny begyndelse. Og ja, så åbner vi jo det hele. Det synes jeg, det er super fedt.
1: Har nogen af jer været med til regatta før?
4: Det er jo en tradition, synes jeg, at tage til regatta, når det er i byen. Det skal man.
5: Ja, altså, jeg har været til regatta, så længe jeg kan huske. Og altså, hvis jeg tænker tilbage på sådan yngre mig, så ville jeg da synes, det var mega fedt og mega vildt, at vi skulle optræde og åbne det hele på den her måde. Det synes jeg er en kæmpe ære, og jeg synes, det er mega sejt og mega fedt at gøre det med ens gode big band-kammerater fra gym.
1: Nu er regatta jo for alle. Det er jo ikke en event, der koster penge for at deltage. Hvordan har I det også med, at nu har regatta for eksempel fået en ny ejer, der kommer måske lidt ny liv i det? Er I spændte på noget?
5: Altså, jeg synes, det er virkelig fedt, at der er nogle nye, der gider tage regatta-konceptet op. Nu hvor at det jo ikke altid går så godt økonomisk med det, så synes jeg, det er super fedt, at der er nogen, der har mod på det. Fordi at det er virkelig et folkekær festival, hvis man skal sige det. Altså, der er liv i hele byen, og alle, man kender, de kommer til det, og der er bare god stemning, så det er en stor ting for Silkeborg, og jeg tror også, der kommer folk ligesom lidt udefra, og ja, det er bare en kæmpe fed ting for Silkeborg.
1: Nu er det jo sådan, at I skal optræde, men er der noget andet, I glæder jer utrolig meget til?
3: Ja, det er måske også at komme i byen bagefter og fejre, at det forhåbentligvis går godt og få hygget os sammen. Jeg ved, der også kommer nogen fra gym og kommer forhåbentlig fra vores klasse og hører og lytter til os. Og så kan vi bagefter tage i byen sammen med dem og hygge os og nyde, at der er liv i byen indtil klokken sent.
1: Tusind tak, og tak for interviewet. Kan I nu have en rigtig god oplevelse også? Håber selvfølgelig, at I får en god koncert her.
0: Tak. Ja, så lød det altså fra torvscenen i går, da Jamilia hun fandt et par gymnasieelever blandt andet, som skulle optræde på scenen. Det gjorde de i øvrigt rigtig, rigtig godt. Der er også masser af ting, som sker til regattaen i dag. Hvad præcis? Jamen, det skal du nok blive klogere på, hvis du bare bliver hængende her til morgen. Og så er der jo masser af regattaradio her i radioen fra klokken 13 igen på Radio Silkeborg. Her med Maroon 5 og Memories.

0: Det her, det var Jonas Brothers og Love Me To Heaven her på Radio Silkeborg. Godmorgen, klokken den er blevet 6:30. Det er blevet tid til at lige få en lille update.
1: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
2: En mulig drukneulykke udløste i går aftes en stor redningsaktion på Silkeborg Langsø, skriver Midtjyllands Avis. Midtjysk Brand og Redning, politi, ambulance, lægebil og en redningsbåd med overfladeredder deltog i eftersøgningen, efter den tom kano blev set drive rundt på søen. Efter omkring en times søgen, blandt andet ved Viborgbroen, blev aktionen dog afblæst uden fund af personer i vandet. En løsrevet kano er den sandsynlige forklaring. Nu opfordrer Midtjysk Brand og Redning de lokale bådejere til at sikre deres både ordentligt, skriver avisen. Den nu lukkede og konkursramte forening Folkebevægelsen mod EU bliver meldt til politiet. Foreningen har nemlig muligvis brugt dele af et offentligt tilskud forkert. Det oplyser kurator og partner i advokatfirmaet Plessner, Michaela Røbstorff. Tilskud på lidt over 770.000 kroner fra Slots- og Kulturstyrelsen skulle egentlig gå til EU-oplysning. Men i stedet er der brugt penge på driftsudgifter, som ikke stemmer overens med formålet. Slots- og Kulturstyrelsen har nu krævet hele tilskuddet tilbagebetalt i konkursboet. En 1-årig pige er i bedring, efter hun i går faldt ud af et vindue fra første sal i Slagelse. Pigen er ikke længere i kritisk tilstand. Det oplyser Kim Skov, der er vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters politi. Han fortæller, at pigen er stabil og reagerer, som hun skal. Politiet vil nu foretage tekniske undersøgelser og afhøre naboer. Natten til i dag har allierede kampfly skudt en drone ned, der var trængt ind i et lettisk luftrum. Det skriver Letlands væbnede styrker på X. De oplyser, at en trussel nu. Er over. Det fremgår ikke, hvor dronen kom fra, eller hvor den blev skudt ned.
0: Og lad os kigge lidt på dagens vejr. Det bliver jo ret lækkert i dag, især hvis man er til sol og sommer, for det kommer der masser af i dag. Solskin og temperaturer i stedet mellem 25 og 32 grader varme, som dagen den skrider frem. I aften solrigt og tørvejr, og ude på nattetimerne dog mere skyde, temperatur mellem 14 og 19 grader varme. I morgen lørdag, ja, så får vi altså også en ganske pæn dag med temperatur op imod en 21 til 24 grader varme og solskin, også med lidt skydevejr, som dagen den skrider frem. Trafik med her til morgen, så ser det ganske fint ud. Ikke noget at fortælle, så rigtig god tur.
1: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud sidste chance 17. august.
3: Gem dig for løverne. Rid på en pony. Grin af aberne. De er så funny. Klap en ged. Leg med en kanin. Se giraffens hals. Den er så lang og fin. Prøv det hele. Prøv det i dag. Mor og far siger garanteret ja. Så tag det med til Jyllands Park Zoo i Havnstrup ved Herning.
4: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
5: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Gilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
6: Hej, det er Harald fra ABC iCast. Vi er den største udbyder af have- og parkmaskiner i Midtjylland. 500 kvadratmeter butik fyldt med havemaskiner fra Stiga, Jonseret, Honda, Eco, Copcadet og Hostler. Hos os får du faglig betjening, og vores værksted servicerer alle maskiner i have- og parksektoren. Du finder os i HI Park ved motorvejen. Tjek ABC iCast før din næste køb af havetraktor, husgryder eller robotklipper.
1: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud sidste chance 17. august.

Det lyder fuldstændig som da jeg står i bruseren derhjemme om morgenen. Det her, det var Lewis Capaldi og Survive her på Radio Silkeborg. Godmorgen, klokken er 23 minutter i 7. Jeg hedder Jakob, siger godmorgen til dig. Vi er i gang med en fredag morgen, dag 2 til Ildfestregattaen 2026. Og så den lidt opfølging på regattadagen i går. Det har vi masser af, som morgen skrider frem. Du kan jo altså også gå ind og læse meget mere om det hele, blandt andet om Holgers mor, som elsker Candice. Og Candice var jo altså på scenen i går. Der var også en masse stemningsfulde både, som sejlede rundt med jejlesalas og så videre. Og ikke mindst billeder af det flotte fyrværkeri, der var i går aftes. Så der er der masser af på midtjyllandsavis.dk, og der kommer også masser i løbet af dagen i dag. Jeg hedder Jørgen Jakob, her er med Bella K. Og I love it, I love it, I love it her til din fredag morgen. Godmorgen til dig. 22 minutter i 7 er klokken.

Det her, det er Antoner og 54 Ultra. Det er Talk to You her på Radio Silkeborg til din fredag morgen. Små 16 minutter til, at vi rammer klokken 7. Der giver vi dig selvfølgelig en update på, hvad der sker i den store verden, og selvfølgelig også lokalt. Senere på morgenen, der skal vi jo gang i dagens startersang, og det er sådan en fredags startersang, der skal starte fredagen, og måske også regatta og weekend på den helt rigtige måde for dig. Så spørgsmålet er, hvad skal vi egentlig høre i dag? Jamen, der er frit valg på alle hylder, 40, 25, 6, 7, 8, 9, den er åben for dig. Smid en besked afsted, og så giv mig ellers dit bedste bud på en fredags startersang. 40, 25, 6, 7, 8, 9, den er åben lige nu, sms'en her til morgen, så det er bare med at få skudt den afsted. Det her, det er jo en ret fed sommersang. Michiko fra DJ Kosha og Jason Derulo, Melody.

0: sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud sidste chance 17. august.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
12: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
16: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
17: Maxi Su, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Su. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Su. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxi Su. Alt til dit kæledyr.
18: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud sidste chance 17. august.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: En mulig drukneulykke udløste i går aftes en stor redningsaktion på Silkeborg Langsø, skriver Midtjyllands Avis. Midtjyllands Brand og Redning, politi, ambulance, lægebil og en redningsbåd med overfladeredder deltog i eftersøgningen, efter at en tom kano blev set drive rundt på søen. Efter omkring en times søgen, blandt andet ved Viborgbroen, blev aktionen dog afblæst uden fund af personer i vandet. En løsrevet kano er den sandsynlige forklaring. Nu opfordrer Midtjyllands Brand og Redning de lokale bådejere til at sikre deres båd ordentligt, skriver avisen. Den nu lukkede og konkursramte forening Folkebevægelsen mod EU bliver meldt til politiet. Foreningen har nemlig muligvis brugt dele af et offentligt tilskud forkert. Det oplyser kurator og partner i advokatfirmaet Plessner, Michaela Røbstorff. Tilskuddet på lidt over 770.000 kroner fra Slots- og Kulturstyrelsen skulle egentlig gå til EU-oplysning. Men i stedet er der brugt penge på driftsudgifter, som ikke stemmer overens med formålet. Slots- og Kulturstyrelsen har nu krævet hele tilskuddet tilbagebetalt i konkursboet. En etårig pige er i bedring, efter hun i går faldt ud af et vindue fra første sal i Slagelse. Pigen er ikke længere i kritisk tilstand. Det oplyser Kim Skov, der er vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters politi. Han fortæller, at pigen er stabil og reagerer, som hun skal. Politiet vil nu foretage tekniske undersøgelser og afhøre naboer. Natten til i dag har allierede kampfly skudt en drone ned, der var trængt ind i et lettisk luftrum. Det skriver Letlands væbnede styrker på X. De oplyser, at en trussel nu er over. Det fremgår ikke, hvor dronen kom fra, eller hvor den blev skudt ned.
2: Sol og ret varmt, det er opskriften for sådan en fredag den 14. august. Solrigt og varmt, så temperaturer mellem 25 og 32 grader varme. Så lyder den på i dag, i aften og nat. Solrigt og tørvejr, og ud på natten så lidt mere skydevejr. Temperatur mellem 14 og 19 grader varme. I morgen lørdag, ja, så kan vi få en dag med godt vejr også. En temperatur mellem 21 og 24 grader. Så solskin og en lille smule sløret sol i løbet af dagen.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google.

Når reggaetaen nu er overstået, og du måske ligger med lidt, ja, lidt tømmermænd på søndag, jamen så kunne det jo være, at du skulle se filmen, der hedder Zootropolis 2. Det er en animationsfilm, og den er jo ret fed. Og musikken derfra, det var den her. Det her, det var sangen, der hed Sue her fra Shakira på Radio Silkeborg. Godmorgen, og velkommen til. Jeg hedder Jakob. Er her frem til, at klokken den bliver 10, og det er jo i stedet for Michelle, som vi har lavet sove lidt længe i dag, så hun kan være klar i eftermiddag, og det er jo lidt et andet tidspunkt for Michelle at lave radio på. Men det er jo regatta, og det betyder så også, at det er regatta radio i dag fra klokken 13 og frem til klokken 17. Og det betyder så, at der er masser af stemningsrapporter fra regattaen hele eftermiddagen. Vi har jo vores regatta-rapporter, Jamilia, som løber rundt i byen og selvfølgelig snakker med en masse mennesker. Og Michelle får jo også masser af mennesker på besøg her i radiostudiet. Og blandt andet i dag, ja, så kan du høre fra Tommy Kupidulund, som jo blandt andet er direktør ved Jarlefonden. Så det er blandt andet en af dem, som kigger forbi i dag. Der er selvfølgelig også meget mere om dagen i går, sådan som dagen den skrider frem. Vi skal blandt andet lige høre, hvordan snakken gik med borgmester Helle Gade lidt senere. Hun var jo også den, som holdte åbningstalen til regattastarten i går på torvet i Silkeborg. Det kan du glæde dig til. Det er mere om det senere. Om lidt, så er vi klar blandt andet med lidt sportsnyheder. Der var noget med noget fodbold, FC Midtjylland, som røg videre i noget Conference League i går og så videre. Det er der mere om et øjeblik, hvor der også er musik for Alphabet og Shadows. Og her musik fra Burhan G, som jo kommer til Danmarks største vejfest senere på året. Der er ikke så vanvittigt mange uger til at gjort her sammen med Medina. Det her, det er sangen, som er meget populær i øjeblikket. Den hedder Gem dit nummer. Godmorgen, 7 minutter over 7. Velkommen til.

Helt som ventet skal AGF op imod den portugisiske storklub Benfica i playoff-runden til Europa Leagues ligaspil. Portugiserne gik i aftes videre fra tredje kvalrunde med samlet 7-2 mod skotske Hearts. Første kamp spilles i Portugal torsdag i næste uge, og AGF slutter på Europa-hjemmebanen i Randers torsdag 27. august. Hvis AGF taber til portugiserne, rører det danske mesterhold i Conference Leagues ligaspil. Her skal både FC Midtjylland og FC Nordsjælland forsøge at kvalificere sig via playoff. Det står klart efter, at Midtjylland sendte IRSK Bohemians ud af turneringen med 5-2 samlet, og Nordsjælland gjorde det af med islandske Valur med samlet 7-0. Nordsjælland spiller playoff mod FC St. Gallen fra Schweiz, mens Midtjylland møder Rijeka fra Kroatien. Arthur Viborg Petersen har noget overraskende sikret en dansk finaleplads i herrenes spydkast ved EM i atletik. Den 26-årige atlet, der er rangeret som nummer 32 i Europa, kastede i går 79,30 meter i sit første

0: forsøg. Det var det 10. bedste kast i kvalifikationen i britiske Birmingham. Finalen afvikles lørdag aften. Og for anden gang på 2 dage slog den unge italienske svømmer Sara Curtis verdensrekorden i 50 meter ryg ved EM i Paris. Den 19-årige italiener vandt EM-guld og satte samtidig en ny verdensrekord med tiden 26,56 sekunder. Den tidligere verdensrekord satte selvsamme Curtis i semifinalen onsdag.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort.
2: Nu er det tid til en lille beretning fra Silkeborg. Flytte forretningen, vi har virkelig noget at flytte med.
3: Jo, se, det hele det startede i 1904. Det første flyttelæs, det blev trukket af kviger. Men tiderne skifter.
4: Skifter? Hvem sagde skifter? Skifter?
3: Og vi kan opbevare helt uden digedar. Der er faktisk næsten ingenting, vi ikke kan klare.
5: Ja, det skulle da lige være.
4: Svigermor? Nej, det er farligt gods.
6: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
10: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du Marabu chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
11: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
17: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud sidste chance 17. august.

0: Ja, det var musik her fra Annika. Sangen her, den hedder Livsforladt. Vi er i fuld gang med en fredag morgen her på Radio Silkeborg, og senere, ja, så er der jo Regatta Radio i radioen, og det er Michelle, som er i studiet. Jamilia er vores reporter i marken, som tager rundt omkring. Og der kommer altså både gæster hos Jamilia rundt omkring i Silkeborg, men også her i radiostudiet. Og i går, ja, der var der altså også gæster. Det var jo kvinden, som blandt andet holdt åbningstalen til regattaen på torvet i Silkeborg, nemlig borgmester Helle Gade. Og hvordan det blandt andet lød her i studiet i går, det kan du høre mere til lige præcis her.
1: Hvad er dit forhold, sådan, ikke nødvendigvis til årets regatta, men generelt set til byfesten regatta i Silkeborg?
2: Jamen for mig er det fællesskabet, det der måske med at møde nogen, man ikke har set i lang tid, ligesom når man tager til Hederytmer eller andre festivaler og smukfest, eller hvor man nu er henne. Man møder nogen, som man ikke har set, men det der fællesskab, man har omkring noget, som er så folkeligt som en ildfestregatta i Silkeborg er, det er noget af det, jeg sætter allermest pris på i forbindelse med regattaen.
1: Og nu er du så også lidt inde på det, kan jeg høre, i forhold til betydningen af byfesten for Silkeborg. Hvor stor betydning har den?
2: Jamen, den har enormt stor betydning, fordi det er noget, folk husker. Om du er barn eller voksen, så er det noget, du kan tænke tilbage på, fordi det er så særligt, og specielt med fyrværkeriet, som kommer hver eneste aften, tre aftener, og jeg ved jo, hvor stort og flot det bliver, også selvfølgelig ud fra det budget, der er lagt. Men det er noget, du kan huske, og når du kan huske det med noget hjerteligt, noget varmt, noget flot, jamen så vender du tilbage, uanset hvad, og det er mega god branding for Silkeborg.
1: Ja, og der er jo også premiere på dagsfyrværkeri lørdag.
2: Ja, det er der. Det glæder mig helt vildt til at se, hvad det er for noget. Fordi når man forbinder fyrværkeri, så er det jo mørkt og farver på himlen og alt muligt andet. Og det har jeg ikke set før. Nej. Så det glæder mig helt vildt til at se, hvad det er for noget.
1: Hvad med, altså står du på noget tidspunkt fra vandsiden, eller er det under de tre dage fra landsiden, du står?
2: Jamen, jeg står på land.
1: Ja.
2: Jeg har ikke ambition. Ja, det passer ikke. Lørdag har jeg inviteret nogen ud at sejle, men i forhold til fyrværkeri, der står jeg på landet, ligesom alle de andre mennesker gør.
1: Ja.
2: Fordi det, du står også i fælles og kigger og siger wow og nej og i og å.
1: Ja.
2: Altså, det er bare fedt at stå sammen med andre mennesker, man måske ikke nødvendigvis kender.
0: Ja, så lød det altså i går, da Helle Gade på Mester var en tur forbi Michelle her i radiostudiet til vores Regatta Radio. Og der er meget mere Regatta Radio igen i eftermiddag, når klokken den bliver 13. Godmorgen, 23 minutter over 7. Det er fredag morgen, du er stået op til. Jeg håber, du får en helt fantastisk dejlig dag. Her der får du musik fra Post Malone.

Ballon her på Radio Silkeborg. Det er Circles til fredag morgen. Godmorgen, 4 minutter til at klokken bliver 7:30. Og der kigger vi altså nærmere på, hvad der sker blandt andet i det lokale med en omgang nyheder til dig. Det er altså her om et øjeblik. Hvad skal vi egentlig have som dagens startersang? Fredagens startersang, som også kunne være startskud til lidt regatta for dig, måske også lidt weekend. Jamen, hvad tænker du? Jamen, der er frit valg på alle hylder. 40, 25, 6, 7, 8, 9, det er nummeret, du skal bruge. Send mig en besked og smid den afsted, så spiller vi altså dagens fredagssang om ikke så forfærdelig lang tid. Inden klokken den bliver 8, får du altså dagens fredags-startersang. Så frit valg på alle hylder. Bare smid den afsted. 40, 25, 6, 7, 8, 9.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: En mulig drukneulykke udløste i går aftes en stor redningsaktion på Silkeborg Langsø, skriver Midtjyllands Avis. Midtjysk Brand og Redning, politi, ambulance, lægebil og en redningsbåd med overfladeredder deltog i eftersøgningen, efter den tom kano blev set drive rundt på søen. Efter omkring en times søgen, blandt andet ved Viborgbroen, blev aktionen dog afblæst uden fund af personer i vandet. En løsrevet kano er den sandsynlige forklaring. Nu opfordrer Midtjysk Brand og Redning de lokale bådejere til at sikre deres både ordentligt, skriver avisen. Den nu lukkede og konkursramte forening Folkebevægelsen mod EU bliver meldt til politiet. Foreningen har nemlig muligvis brugt dele af et offentligt tilskud forkert. Det oplyser kurator og partner i advokatfirmaet Plessner, Michaela Røbstorff. Tilskuddet på lidt over 770.000 kroner fra Slots- og Kulturstyrelsen skulle egentlig gå til EU-oplysning. Men i stedet er der brugt penge på driftsudgifter, som ikke stemmer overens med formålet. Slots- og Kulturstyrelsen har nu krævet hele tilskuddet tilbagebetalt i konkursboet. En etårig pige er i bedring, efter hun i går faldt ud af et vindue fra første sal i Slagelse. Pigen er ikke længere i kritisk tilstand. Det oplyser Kim Skov, der er vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters politi. Han fortæller, at pigen er stabil og reagerer, som hun skal. Politiet vil nu foretage tekniske undersøgelser og afhøre naboer. Natten til i dag har allierede kampfly skudt en drone ned, der var trængt ind i et lettisk luftrum. Det skriver Letlands væbnede styrker på X. De oplyser, at en trussel nu. Er over. Det fremgår ikke, hvor dronen kom fra, eller hvor den blev skudt ned.
2: Godmorgen, lad os kigge lidt på dagens vejr. Det bliver jo ganske dejligt, solrigt og rigtig varmt i dag. Temperatur mellem 25 og 32 grader varme, som dagen den skrider frem. Og så i aften og i nat, ja, så får vi altså tørvejr. Lidt ud på nattetimerne er det lidt skydevejr og en temperatur mellem 14 og 19 grader varme. I morgen lørdag, ja, så står den altså også på ganske okay vejr mellem 21 og 24 grader. Solrigt og lidt mere skyde, som dagen den skrider frem.
0: Præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud sidste chance 17. august.
3: Du har ventet i 18 år på at komme i gang. Så behøver det ikke lige frem at tage en evighed at få det kørekort, vel? Kørekort til bil eller motorcykel, så er Kvik Trafik de hurtigste og garanteret din sjoveste vej til dit kørekort. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit kørekort.
4: Gigantisk elcykeludsalg hos Bike World.
5: Alle elcykler stærkt nedsat. Vi rydder op, og alt skal væk. Spar tusindvis af kroner på elcykel. Det er helt vildt, og det er først til mølle hos Bike World Silkeborg.
6: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
7: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Jilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud. Sidste chance 17. august.

Det her, det er Mal Smith sammen med Niall Horan. Det var Drive Safe her på Radio Silkeborg. Vi er jo i fuld gang med sådan en fredag morgen, og det kan da være, at du lige er på lidt arbejde i dag. Jamen, så rigtig god fornøjelse på arbejdet. God arbejdsløs til dig. Det kan også være, at du bare lige sidder i bilen nu og på vej. Jamen, så rigtig god tur. Jeg har ikke noget med i trafikken. Det ser ganske fint og fornuftigt ud her i dag. Der er jo selvfølgelig de her veje i Silkeborg, som er spærret i dag i forbindelse med regattaen, og det er igen fra klokken 17 i øvrigt, at ja, vejene spærres, så skal du lige være opmærksom på, selvfølgelig. Der sker jo altså også andet end lige regatta i øjeblikket her i Silkeborg. Der er også noget med noget fodbold for de røde og så videre. Der er en, som jamen, har det måske en lille smule svært. Tiden regner i hvert fald ud for SCF-angriberen Alexander Simmelhack. Og inde på medielandsavis.dk, der kan du blandt andet læse mere om Alexander Simmelhacks 20-årige angriber, som jo tørster efter spilletid. Der er lidt mere omkring ham. Han siger blandt andet, at jeg vil gerne komme så langt med fodbolden som muligt. Det kommer ikke ved at sidde og kigge på bænken hver i mindste weekend. Så det kan du gå ind og læse selvfølgelig mere om, hvis du skal have en lille update på Alexander Simmelhack, og i øvrigt også de røde og så videre. Midtjyllandsavis.dk her til morgen. Nu skal du høre. Vi skal også meget, meget snart have gang i dagens startersang. Det er sådan en sang, der starter fredagen på den rigtige måde. Det er en sang, der skal skyde weekenden godt og grundigt i gang med regatta og alt muligt andet. Hvad skal vi høre? Der er kommet rigtig gode bud allerede nu på, hvad vi kunne høre her til morgen. 40 25 6 7 8 9. Den er åben for dig. Der er frit valg på alle hylder. Om du er til det ene eller til det andet, smid det afsted. Så kan det jo være, det er dig, som får dagens startersang. Så ja, bare smid afsted. 40 25 6 7 8 9. Du skal ikke lige ønske Sofie 1998 Bauer Sveriges med sangen, der hedder Slå Op. For den får du lige nu her til din fredag morgen. 21 minutter i 8 her på Radio Silkeborg. Godmorgen. Jeg tror,

Sovelo sammen med Stomach. Det her, det var Delle Flørs her på Radio Silkeborg. Silkeborgs bedste morgen en fredag morgen. Godmorgen til dig, og velkommen til. Der er små 15 minutter til, at vi giver dig en opdatering på lidt nyheder. Sådan nyt fra det lokale, blandt andet. Vi skal have en fredags startersang, som ligesom skal starte dagen på den helt rigtige måde. Der er kommet rigtig god bud. I går var vi over i noget sash med Ecuador. I dag går vi lidt i modsatte boldgade. En sang, som faktisk har brugt en hel del til noget håndbold. Og det kan også være, det er for, at den er blevet ønsket faktisk to gange i dag allerede via sms'en 40-25-6-7-9. Så det er den, der vinder i dag. Lad os bare tage dagens startersang. Det her, det er Volbeat.

Ah, den er fed. Det er for evigt her på Radio Silkeborg og i Silkeborgs bedste morgen. En fredag morgen, så håber jeg, at fredagen kan starte på den helt rigtige måde. Det var jo Henrik, som havde budt ind via sms'en på 40 25 6 7 8 9. På vej mod nyheder jo til klokken 8, inden da Tate McGreen. Det her, det er Greedy her i Silkeborgs bedste morgen. Godmorgen.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud sidste chance 17. august.
1: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie.
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
5: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
7: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Flækgaard, lige over grænsen.
11: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
16: Der er gevinst.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud sidste chance 17. august.

0: Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg. En mulig drukneulykke udløste i går aftes en stor redningsaktion på Silkeborg Langsø, skriver Midtjyllands Avis. Midtjysk Brand og Redning, politi, ambulance, lægebil og en redningsbåd med overfladeredder deltog i eftersøgningen, efter den tom kano blev set drive rundt på søen. Efter omkring en time søen, blandt andet ved Viborgbroen, blev aktionen dog afblæst uden fund af personer i vandet. En løsrevet kano er den sandsynlige forklaring. Nu opfordrer Midtjysk Brand og Redning de lokale bådejere til at sikre deres både ordentligt, skriver avisen. Falske reklamer med Søren Brostrøm har ført til fejlmedicinering. Deepfake-videoer på sociale medier får det til at se ud, som om den tidligere sundhedsstyrelsesdirektør anbefaler et bestemt lægemiddel. To mænd i 80'erne så reklamerne, købte medicinen og troede, at anbefalingen var ægte. Men det endte med fejlmedicinering, skriver Politiken. I videoen optræder Brostrøm blandt andet i Godmorgen Danmark. Han understreger, at han aldrig har reklameret for lægemidler eller naturpræparater. Brostrøm kalder sagen uhyggelig og mener, at de sociale medier skal tage ansvar. Partilederen for Reform UK, Nigel Farage, har vundet et suppleringsvalg i den britiske valgkreds Clacton, det skriver Reuters. Dermed genvinder han sin plads i parlamentet. Han forlod ellers sin plads tidligere på sommeren, da det kom frem, at han havde modtaget uregistrerede gaver for millioner. Farage vandt med over 22.000 stemmer.
2: En rigtig dejlig sommerdag, det er præcis, hvad der er på programmet i dag. Solrigt og varmt, og temperatur mellem 25 og 32 grader varme. Og så i løbet af aften og nattetimerne, ja, der får vi altså forholdsvis tørt og solrigt. Og så igen ud på natten, ja, så en lille smule mere skydevejr. Temperatur mellem 14 og 19 grader i aften og nat.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Radio Silkeborg. Mere for ørerne.

0: Det er Rasmus Ebak og Sønden og Sprækker her på Radio Silkeborg og Silkeborgs bedste morgen til din fredag. Godmorgen og velkommen til 8 er klokken. Jeg hedder Jakob og er her frem til, at klokken bliver 10 i stedet for Michelle, som jo sender i eftermiddag. Vi har jo Regatta Radio igen i eftermiddag fra klokken 13 med stemningsreporter, gæster i studiet og alt muligt andet. Så der kan du sådan starte din regattadag, hvis du skulle have lyst til det. Ved du hvad, vi har lidt sportsnyheder klar til dig om et øjeblik. Vi skal også kigge lidt nærmere på regattaen, som morgentimerne her, de skrider frem. Vi skal også lige skrue tiden tilbage til morgen, eller i går, som det hedder. Fordi der havde Michelle her i regattastudiet nemlig besøg. Og der havde hun Christoffer Josefsen, indehaver af Delulunia-klubben i Silkeborg. Og hvordan den snak i øvrigt gik i går, det skal du høre mere til lige præcis her.
1: Hvordan forbereder man sig som natklub til regatta?
2: Jamen, vi forbereder os på at få travlt. Vi går ud fra, at regattaen, det er stort. Det plejer det at være. Jeg ved godt, at regattasetupet er et andet i år, end hvad det har været sidste gang, og hvad det har været måske før i tiden, og nogen mener måske også, det er justeret ned. Men jeg tror faktisk på, at det bliver en rigtig god byfest, hvor at de lokale, der kommer ud, eller det er de lokale, der lige pludselig kommer ud. Og dermed så tror jeg også, at de faktisk fortsætter festen, for de bor her i byen, og vi tror på, at der bliver travlt.
1: Nu sagde du jo tidligere, at det var måske lidt nedgraderet regattaen i år i forhold til, hvad vi har set tidligere. Hvad er dine forventninger egentlig til i år?
2: Ja, mine forventninger er høje, og det tror jeg også, at jeg kan med rette. Nu kan jeg jo se, hvordan der bliver stillet op rundt omkring i byen her, og det virker som om, der er styr på logistikken, som jo nok er noget af det sværeste i at lave sådan et arrangement her. Jeg tager hatten af for dem, der tager handsken på og fører det til dørs. Det kan godt være, at vi har justeret lidt ned på nogle ting. Der er ikke Tivoli, og der er ikke der er måske nogle andre navne, end hvad der ville have været, hvis pengekassen var større. Men vi skal også have det til at lykkes, og sidste gang tror jeg måske også, intet ondt om regatta. Det er jo sådan et farligt emne at berøre i byen, ikke? Fordi der alle har holdninger til det. Men det var måske også blevet lige en tand for stort, og vi var måske kommet lidt for langt væk fra der, hvor det jo måske oprindeligt hørte til, at det var en ildfestregatta. Det handlede om fyrværkeri, det handlede om vand, det handlede om bådene, og det handlede om byen. Og så måske lige pludselig var blevet bare for stort for mange indslag, for mange steder, hvor folk ikke kunne nå simpelthen at opleve det hele. Her der tror jeg, at vi kommer hinanden lidt mere ved at samle det på nogle få pladser, og jeg tror faktisk, det bliver rigtig godt, så forventningerne er høje.
1: Ja, i hvert fald så vil jeg sige tak for snakken. Christoffer Josefsen, indehaver af Delulu Silkeborg, og god regatta.
2: Tak.
0: Og så lød det altså i går hos Michelle i regattastudiet her på radioen, og igen i eftermiddag er der jo masser af gæster, blandt andet Tommy Gubidulund, som jo blandt andet er direktør for Jejlefonden, så det kan du også høre mere til i eftermiddag. Jeg beder dig, godmorgen og velkommen til Silkeborgs bedste morgen.

0: helt som ventet skal AGF op imod den portugisiske storklub Benfica i playoff-runden til Europa Leagues ligaspil. Portugiserne gik i aftes videre fra tredje kvalrunde med samlet 7-2 mod skotske Hearts. Første kamp spilles i Portugal torsdag i næste uge, og AGF slutter på Europa-hjemmebanen i Randers torsdag 27. august. Hvis AGF taber til portugiserne, rører det danske mesterhold i Conference Leagues ligaspil. Her skal både FC Midtjylland og FC Nordsjælland forsøge at kvalificere sig via playoff. Det står klart efter, at Midtjylland sendte IRSK Bohemians ud af turneringen med 5-2 samlet, og Nordsjælland gjorde det af med islandske Valur med samlet 7-0. Nordsjælland spiller playoff mod FC St. Gallen fra Schweiz, mens Midtjylland møder Rijeka fra Kroatien. Arthur Viborg Petersen har noget overraskende sikret en dansk finaleplads i herrenes spydkast ved EM i atletik. Den 26-årige atlet, der er rangeret som nummer 32 i Europa, kastede i går 79,30 meter i sit første forsøg. Det var det 10. bedste kast i kvalifikationen i britiske Birmingham. Finalen afvikles lørdag aften. Og for anden gang på 2 dage slog den unge italienske svømmer Sara Curtis verdensrekorden i 50 meter ryg ved EM i Paris. Den 19-årige italiener vandt EM-guld og satte samtidig en ny verdensrekord med tiden 26,56 sekunder. Den tidligere verdensrekord satte selvsamme Curtis i semifinalen onsdag.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk, en hurtig vej til dit kørekort.
2: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvedvænget til VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en selvfølge. Hos Vangvedvænget til VVS på Vangvedvænget i Vål.
3: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm

0: Bolig og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
1: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
2: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
3: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Double connect.

0: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
1: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud sidste chance 17. august.

Sienna Spiro her på Radio Silkeborg og Material Lover. Rigtig god fredag til dig, rigtig god arbejdsløst, hvis du er nemt som klokkerløs i dag. Jamen, ved du hvad, lige om lidt, så er der en fyr på vej til dig, som også klokkerløs. Jeg så lige på noget Instagram, at han er en tur i, var det Asien eller andet sted, hvor der var noget masser af mennesker og masser af koncert og så videre. Christoffer på vej til dig med ringer om natten her om et øjeblik. Inden da, så napper vi lige tyske Purple Disco Machine her på Silkeborgs bedste morgen. Det er gjort sammen med svenske Benjamin Ingrosso. Sangen her, den hedder Horny Boy 20 minutter over 8 fredag morgen.

Han hedder Christoffer. Og nu har du brugt din aller sidste chance. Flink man i øvrigt. For vi lovede hinanden, vi skulle give slip. Og det her, det er sang, der hedder Ring om natten. Her på Radio Silkeborg til din fredag. Rigtig god fredag til dig lige om lidt. Så er vi klar med en omgang nyheder inden dagen. Ja, så napper vi lige musikken herfra. Det er Ella Langley. Og en meget dejlig sang. Det her, det er sangen, som hedder Be Her. Nyheder på vej til dig om et øjeblik. 3 minutter i halv 9.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: En mulig drukneulykke udløste i går aftes en stor redningsaktion på Silkeborg Langsø, skriver Midtjyllands Avis. Midtjysk Brand og Redning, politi, ambulance, lægebil og en redningsbåd med overfladeredere deltog i eftersøgningen, efter den tom kano blev set drive rundt på søen. Efter omkring en times søgen, blandt andet ved Viborgbroen, blev aktionen dog afblæst uden fund af personer i vandet. En løsrevet kano er den sandsynlige forklaring. Nu opfordrer Midtjysk Brand og Redning de lokale bådejere til at sikre deres både ordentligt, skriver avisen. Naturstyrelsen skød i går den ulv i Vestjylland, som myndighederne betegner som en problemulv. Det oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd i en pressemeddelelse. Ulven er blevet nedlagt efter flere hændelser i Nørre Nebel, hvor den har opsøgt mennesker i private haver. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen er tilfreds med udfaldet. Han understreger, at borgernes tryghed kommer i første række, og at ulven skal skydes, når den mister sin skyhed over for mennesker. Falske reklamer med Søren Brostrøm har ført til fejlmedicinering. Deepfake-videoer på sociale medier får det til at se ud, som om den tidligere sundhedsstyrelsesdirektør anbefaler et bestemt lægemiddel. To mænd i 80'erne så reklamerne, købte medicinen og troede, at anbefalingen var ægte. Men det endte med fejlmedicinering, skriver Politiken. I videoen optræder Brostrøm blandt andet i Godmorgen Danmark. Han understreger, at han aldrig har reklameret for lægemidler eller naturpræparater. Brostrøm kalder sagen uhyggelig og mener, at de sociale medier skal tage ansvar.
2: Og lad os kigge lidt på dagens vejr, som bliver rigtig dejligt, solrigt og varmt, og temperatur op imod 25 til 22 grader varme i dag. I aften solrigt og tørvejr, og ud på nattetimerne igen en smule mere skydevejr. Temperatur mellem 14 og 19 grader varme. Og skulle du være ude i trafikken lige præcis nu, jamen så kan jeg fortælle dig, at alt går som planlagt, så rigtig god tur.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud sidste chance 17. august.
3: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
4: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Jilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
5: Hej nabo. Har du taget dine hønder og drinks ind fra terrassen?
6: Nej, vi sidder og hygger under vores nye markise. Og i går aftes sad vi også ude hele aftenen, selvom duggen faldt. Vi ringede bare til Botex Silkeborg, der kom forbi herhjemme og fandt en løsning, der passede til os.
5: Nå. Ja, hallo. Er det Linda fra Botex Silkeborg?
7: Køb eller salg af bolig er en stor beslutning. Skøde, refusionsopgørelse og forbehold, der er meget at holde styr på. Hos Borghus Ret og Rådgivning hjælper vi dig sikkert gennem hele ejendomshandlen. Borghus Ret og Rådgivning. Juridisk tryghed, når det gælder. Se mere på borghusrådgivning.dk.
5: Ja, ja, det skal nok holde.
0: Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
8: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud sidste chance 17. august.

0: Lad mig ind sammen med Annika her på Radio Silkeborg og hold mit tempo. Rigtig god fredag til dig. Husk solcremen op mod 32 grader i dag. Det bliver ret lækkert, ikke? Ved du hvad? Regatta dag 2 er i fuld gang også. I går så startede Ilfest Regattaen 2026 jo, og vi har jo en regatta-reporter til Milja, som løber rundt på gader og stræder og snakker med en hulens masse folk. Og i går, der havde hun også fundet et par stykker, eller skulle jeg til at sige fire. Hvordan det gik, jamen det kan du prøve at høre mere til her.
1: Jeg har fundet fire glade mennesker, som sidder her og hygger sig lidt før den helt store fest begynder. Jeg står med Bent, Bodil, Else og det var Jens Peter. Ja, Jens Peter. Hej med jer.
2: Hej.
1: To fra Viborg og to fra Kjellerup. Må man høre, hvordan er det? Hvordan kan det være, at I er kommet helt fra Viborg?
3: Vi er på højskole, eller på 3F-kursus i den her uge. Så har vi fri eftermiddag i dag.
1: Fri eftermiddag, og så skal I være med til ildfesten her.
3: Vi skal i hvert fald være til noget af det. Vi skal til fest i aften, så det er kun ind til i aften.
1: Er der noget, I glæder jer til her?
2: Vi glæder os jo til, at vi skal se noget fyrværkeri på et eller andet tidspunkt. Og så måske Lis Sørensen og Bellamy. Ja,
4: Bellamy og Lis Sørensen, ja.
2: Dune Carlsen.
1: Så det er favoritterne her?
2: Ja, det vil det være.
4: Altså, jeg tror da, det er. Hvad
1: med herovre?
5: En god færøl af Kims her. Det er meget vigtigt.
2: Den drikker vi.
1: Nu har Regatta jo fået en ny ejer. Hvad synes I om det?
4: Det har vi ikke tænkt over.
2: Jamen, det synes jeg, der er okay. Bortset fra, at det måske kan blive for meget for en person, og skal stå og styre alt det. Det vil jo vise sig.
1: Det vil vise sig. Det er jo også dem, der står for Hede Rytmer og Danmarks største vejfest, man kan sige. Det har været et succes indtil videre. Så lad os høre på, at I også kan puste lidt ild i regattaen.
2: Ja, det er sikkert.
1: Tusind tak for snakken, og så må I have en rigtig god dag. Mange tak.
0: Og der er meget mere Regatta Radio selvfølgelig her på radioen. Det er fra klokken 13 i dag, at Michelle hun er i studiet. Og selvfølgelig også Jamilia, vores regatta reporter, er på plads et eller andet sted rundt omkring i byen. Så møder du hende, ja, så sig dig endelig hej til Jamilia. Der er The Bowser med The Magnetic til dig om et øjeblik. Her er The Second Voice, så Let Me Be.

Det er bare musik her for The Bowser og Magnetic her på Radio Silkeborg. Vi er på vej mod klokken 9 og på vej mod en omgang nyheder. Der er selvfølgelig nyt fra blandt andet også det lokale. Du kan altid holde dig opdateret også, hvis du tjekker midtjyllandsavis.dk. Rigtig god arbejdsløs til dig på sådan en dejlig fredag, hvor vi får solskin og temperatur op imod en 31-32 grader. Her Lord Siva, solværv.

0: med sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud sidste chance 17. august.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
11: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
12: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk
13: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
14: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
15: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
16: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
17: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud sidste chance 17. august.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Silkeborg IF-angriberen Alexander Simmelhag overvejer klubskifte, hvis han fortsat får meget lidt spilletid. Den 20-årige angriber har kun fået to korte indhop i sæsonens tre første Superliga-kampe, og mod OB blev det slet ikke til spilletid. Det er utilfredsstillende for Simmelhag, som gerne vil nå så langt som muligt med fodbolden, skriver Midtjyllands Avis. Inden sæsonen meddelte Simmelhag, at de første 5-6 kampe skulle afgøre hans fremtid i Silkeborg, men nu er der kun 3 uger tilbage af transfervinduet. Hvis spilletiden fortsat bliver begrænset, er han åben for at skifte til en klub i første division eller i udlandet. Naturstyrelsen skød i går den ulv i Vestjylland, som myndighederne betegner som en problemulv. Det oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd i en pressemeddelelse. Ulven er blevet nedlagt efter flere hændelser i Nørre Nebel, hvor den har opsøgt mennesker i private haver. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen er tilfreds med udfaldet. Han understreger, at borgernes tryghed kommer i første række, og at ulven skal skydes, når den mister sin skyhed over for mennesker. Falske reklamer med Søren Brostrøm har ført til fejlmedicinering. Deepfake-videoer på sociale medier får det til at se ud, som om den tidligere sundhedsstyrelsesdirektør anbefaler et bestemt lægemiddel. To mænd i 80'erne så reklamerne, købte medicinen og troede, at anbefalingen var ægte. Men det endte med fejlmedicinering, skriver Politikken. Brostrøm kalder sagen uhyggelig og mener, at de sociale medier skal tage ansvar. Partilederen for Reform UK, Nigel Farage, har vundet et suppleringsvalg i den britiske valgkreds Clacton, det skriver Reuters. Dermed genvinder han sin plads i parlamentet. Han forlod ellers sin plads tidligere på sommeren, da det kom frem, at han havde modtaget uregistrerede gaver for millioner. Solrigt og tørt i Nordjylland, lidt flere skyer i eftermiddagstimerne. Temperatur op mellem 24 og 29 grader i Jylland op til 32. I aften fortsat solrigt og tørt, men ud på natten i Jylland mere skyet.
1: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

0: Det er Sarah Clara med Gosh, I Love It her på Radio Silkeborg til din fredag. God fredag formiddag og rigtig god arbejdsløst til dig. Jeg hedder Jakob, og frem til klokken bliver 10. Vi skal blandt andet lidt senere stifte bekendtskab med nogle af dem, som var afsted til regattaen i går. Og så er der jo også meget mere regatta i din radio i dag, når klokken bliver 13, hvor vi jo altså har Michelle i studiet med en omgang Regatta Radio, og selvfølgelig Jamilia på sidelinjen, som er vores regatta-reporter, som løber rundt i gader og stræder her i Silkeborg. Så det kan du godt glæde dig til, det er i eftermiddag kl. 13. Timberland sammen med One Republic, den hedder Apologize, den er klar efter Kacey Musgraves. Her er Dry Spell.
1: It's been a real long 335

0: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
1: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Gilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
2: Ja, ja, det skal nok holde.
3: Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
4: Hey, Sten, se den forud der! Har du far? Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang. Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
1: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
0: Møder, mails, fakturer.
1: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
0: Nå, hvad skal jeg så have?
1: Kom lige med.
2: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud sidste chance 17. august.

0: Spanien blev vinder af VM i fodbold, og det her, det var musikken derfra. Det var Shakira og Bruno Boy med Dig Dig her på Radio Silkeborg. Ildfest Regatta dag 2, det er præcis, hvad vi er kommet til i dag. Men i går, ja, der startede man jo så Ildfest Regatta, og der var masser af glade og mennesker og så videre. Blandt andet også mennesker omkring havnen i Silkeborg. Jamilia, som er vores regatta-reporter, som løber rundt i gader og stræder og snakker med folk, hun havde blandt andet fundet nogle bådgæster ved havnen i går. Hvordan det lød, det kan du høre mere til her.
1: Jamen, jeg har lige fundet en flok her, som holder lige uden for scenen nede på havnen. Hej med jer.
2: Hej så.
3: Hej. Hej, hej.
1: De er lidt spredt, fordi vi står simpelthen på en båd lige nu. Hvilken slags båd er det?
2: Det er jo en ældre Chabran.
4: En speedbåd.
2: Ja.
1: En speedbåd.
2: Og en V8 200 heste.
1: Jeg har intet forstand på både, men det lyder vildt.
2: Det er sjovt.
1: Hvor lang tid skal I være her?
2: Jamen, vi bliver her til søndag.
1: Til søndag, simpelthen?
2: Ja, det gør vi.
1: Er I fra Silkeborg og mig?
2: Ja.
1: Ja. Nu kunne jeg næsten forstå, at I skal ud og sejle efter jeglen en af dagene.
2: Vi sejler ud i lørdag, ja. Men i og med, at vi har placeringen, som vi har, så bliver vi liggende her foran scenen indtil lørdag, hvor vi skal ud og sejle.
1: Jeg kan også se, at I har pyntet båden lidt med noget lys her.
2: Ja, det er jo det officielle regatta-lys, der er kommet på, selvfølgelig.
1: Det officielle. Har I sejlet til regatta før?
2: Kaptajnen har.
4: Jeg har sejlet mange gange, ja.
1: Er det så en lige så sjov oplevelse hver gang, eller?
4: Ja, det bliver sjovere hvert år.
5: Det er barndomsminder. Jeg har sejlet mange gange med mormor og morfar.
1: Med mormor?
5: Ja, min mormor og morfar har sejlet fra Sejser hen mange, mange gange, så det er en ren nostalgi.
1: Nostalgi. Jamen, nostalgi har vi også snakket om i radioen. Det har jo fået ny betydning også. Så nu er det jo måske også sejladset her, der er lidt en nostalgi.
5: Ja, det er det nemlig.
1: Nu skal
5: sejladset
1: og fyrværkeri. Jeg kan også se, at båden er altså, dækket til med tips, og jeg ved ikke hvad. Der er der feststemning her.
5: Ja, det der er også.
4: Ja. Det går ikke
2: ned
4: på noget.
2: Nej, vi har det hele. Vi kan klare os.
1: Er det så kun jer fire, der skal være her?
2: Nej, det er... Det er sådan en open boat, tror jeg.
1: Ja.
4: Ja.
2: Så længe der er, plads ombord, så er I velkommen.
1: nu er det jo farligt at sige i radioen.
2: Ja. Men så der bliver sgu nok kø hernede.
1: Jeg kan også se, der kommer lige en mere, Haller.
2: Det er min datter.
1: Det er din datter, simpelthen. Uha, det er ikke så tosset at have en båd her.
2: Nej. Det er rigtig fint.
1: Men tusind tak for snakken, alle sammen.
2: Selv tak. Og god regatta.
1: Tak i lige måde.
2: Der er en nøgenbadning. Det skulle du have med på video.
0: Ja, der var god stemning på havnen i går, da Jamilia hun fandt nogle bådgæster dernede. Og der er jo Regatta Radio til dig igen i eftermiddagen, når klokken den bliver 13, når Michelle er i studiet med selvfølgelig Jamilia som vores regatta-reporter.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Silkeborg IF-angriberen Alexander Simmelhag overvejer klubskifte, hvis han fortsat får meget lidt spilletid. Den 20-årige angriber har kun fået to korte indhop i sæsonens tre første Superliga-kampe, og mod OB blev det slet ikke til spilletid. Det er utilfredsstillende for Simmelhag, som gerne vil nå så langt som muligt med fodbolden, skriver Midtjyllands Avis. Inden sæsonen meddelte Simmelhag, at de første 5-6 kampe skulle afgøre hans fremtid i Silkeborg, men nu er der kun 3 uger tilbage af transfervinduet. Hvis spilletiden fortsat bliver begrænset, er han åben for at skifte til en klub i første divisionen eller i udlandet. Naturstyrelsen skød i går den ulv i Vestjylland, som myndighederne betegner som en problemulv. Det oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd i en pressemeddelelse. Ulven er blevet nedlagt efter flere hændelser i Nørre Nebel, hvor den har opsøgt mennesker i private haver. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen er tilfreds med udfaldet. Han understreger, at borgernes tryghed kommer i første række, og at ulven skal skydes, når den mister sin skyhed over for mennesker. Falske reklamer med Søren Brostrøm har ført til fejlmedicinering. Deepfake-videoer på sociale medier får det til at se ud, som om den tidligere sundhedsstyrelsesdirektør anbefaler et bestemt lægemiddel. To mænd i 80'erne så reklamerne, købte medicinen og troede, at anbefalingen var ægte. Men det endte med fejlmedicinering, skriver Politikken. Brostrøm kalder sagen uhyggelig og mener, at de sociale medier skal tage ansvar. Partilederen for Reform UK, Nigel Farage, har vundet et suppleringsvalg i den britiske valgkreds Clacton, det skriver Reuters. Dermed genvinder han sin plads i parlamentet. Han forlod ellers sin plads tidligere på sommeren, da det kom frem, at han havde modtaget uregistrerede gaver for millioner. Vi får en solrig og varm dag i Østjylland. Temperatur op mellem 25 og 31 grader. Lidt køligere ved kysterne. Vinden bliver svag til let. I aften fortsat solrigt og tørt, men ud på natten mere skyde.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud sidste chance 17. august. Kelsvognen.dk udlejer blandt andet lifte, sakslifte, toiletvogne, miljøvogne, fryser og køletrailer og pionervogne. Så skal du leje vogne privat, erhverv eller via forening, så få et tilbud fra Kelsvognen.dk.
2: Gigantisk elcykeludsalg hos Bike World.
3: Alle elcykler stærkt nedsat. Vi rydder op, og alt skal væk. Spar tusindvis af kroner på elcykel. Det er helt vildt, og det er først til mølle hos Bike World Silkeborg.
4: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
5: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Jilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
6: Blikker, revision og rådgivning gør det nemt for dig at have styr på din virksomhedsregnskab. Vi er nærværende, engagerede og altid til rådighed med relevant kommunikation i øjenhøjde. Blikker, revision og rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud sidste chance 17. august.

0: Det var musik fra Albert Heath sammen med Sofie 1998 og sangen, der hedder Horsens. Vi er i fuld gang med fredag formiddag her på Radio Silkeborg, og vores reporter Jamilia, som render rundt i gader og stræder her under regattaen og snakker med en masse folk, jamen hun var også på pletten i går, da hun blandt andet havde fået fat i en af dem, som var til regatta, nemlig Gitte. Og hvordan det gik, det kan du prøve at høre mere til her.
1: Jeg har lige fundet nogle gæster her i gågaden, som skal opleve regatta 2026. Hej.
2: Hej med dig.
1: Kan du lige introducere dig selv?
2: Ja, jeg hedder Gitte. Jeg er født og opvokset her i Silkeborg.
1: Så du har oplevet regatta før?
2: Mange gange, ja.
1: Nu har der jo ikke været regatta i et stykke tid. Hvad er dine forventninger til regatta 2026?
2: Mange mennesker, og at det bliver flot. Og faktisk så lørdag aften skal jeg patruljere Langsø sammen med min mand, der er dykker. Og de har jobs i forbindelse med regatta, hvor de skal passe på, folk ikke falder i vandet og ikke kommer for tæt på fyrværkeriet.
1: Det lyder da mega spændende. Hold da op. En hel dykker simpelthen. Det er jo også smart nok, når der er så meget vand her omkring i Silkeborg omegn. Er der noget musik, du glæder dig til at høre?
2: Nej, jeg synes egentlig, der kommer rigtig meget godt musik, og jeg synes, det er godt for byen, at vi ikke har betalt koncerter. At det er frit, ligesom det var før i tiden. Hvor man kan gå sådan lidt fra sted til sted. Lidt som ved Riverboat.
1: Det gør, at det er mere for alle og ikke for nogle enkelte. Det kan jeg også rigtig godt lide. Jeg håber seriøst, du får en rigtig god oplevelse både i dag, i morgen og på lørdag. Og så tusind tak for interviewet.
2: Ja, velkommen. Jeg håber da også, I får en god dag.
1: Tak skal du have.
0: Og der er i øvrigt meget mere af Regatta Radio. Det er der senere i dag, når klokken den bliver 13 her på Radio Silkeborg, når Michelle og Jamilia i øvrigt er klar. Her der får du Madonna, Sabrina Carpenter og Bring Your Love.

og Animal her på Radio Silkeborg til din fredag. Dermed noget til vejs ende for mit vedkommende i dag. Jeg hedder Jakob Nør, og jeg er ude af far. Husk, at Michelle og Jamila er klar med Regatta Radio igen i eftermiddag fra klokken 13. Og så er jeg tilbage med Regatta Radio her på Radio Silkeborg i morgen, når klokken den bliver 10. Ha' en skøn fredag, nyd det dejlige vejr og nyd regattaen. Det kan være, vi ses i aften et eller andet sted. Her der får du Alex Rowan og sangen, der hedder Fever Dream.

0: sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud sidste chance 17. august.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
9: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
10: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
11: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
12: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
13: Der er gevinst.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud sidste chance 17. august.

0: Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg. Silkeborg IF-angriberen Alexander Simmelhag overvejer klubskifte, hvis han fortsat får meget lidt spilletid. Den 20-årige angriber har kun fået to korte indhop i sæsonens tre første Superliga-kampe, og mod OB blev det slet ikke til spilletid. Det er utilfredsstillende for Simmelhag, som gerne vil nå så langt som muligt med fodbolden, skriver Midtjyllands Avis. Inden sæsonen meddelte Simmelhag, at de første 5-6 kampe skulle afgøre hans fremtid i Silkeborg, men nu er der kun 3 uger tilbage af transfervinduet. Hvis spilletiden fortsat bliver begrænset, er han åben for at skifte til en klub i første division eller i udlandet. Naturstyrelsen skød i går den ulv i Vestjylland, som myndighederne betegner som en problemulv. Det oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd i en pressemeddelelse. Ulven er blevet nedlagt efter flere hændelser i Nørre Nebel, hvor den har opsøgt mennesker i private haver. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen er tilfreds med udfaldet. Han understreger, at borgernes tryghed kommer i første række, og at ulven skal skydes, når den mister sin skyhed over for mennesker. Travlegenden Sten Juhl er fortsat indlagt efter en alvorlig træningsulykke i begyndelsen af juli. Den 75-årige blev slynget ind i et træ og pådrog sig blandt andet brud på nakke, ryg og flere ribben samt indre blødninger. Han ligger stadig i respirator, men er ved bevidsthed og kan kommunikere med familien. Sønnen Michael Juhl fortæller, at han heldigvis kan bevæge både hænder og ben. Solrigt og varmt i Østjylland. Temperaturer mellem 25 og 31 grader. Dog lidt køligere ved kysterne. Vinden bliver svag til let. Ved kysterne lokalt op til frisk vind. I aften fortsat solrigt og tørt, men ud på natten mere skyet vestfra.
2: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Radio Silkeborg. Mere for ørerne.

0: Flotte Gulve DK har vi et stort udvalg i trægulve, laminatgulve, klinker, tæpper, akustikpaneler og anden gulvbelægning. Hos Flotte Gulve har vi prisgaranti på alle varer, som sikrer dig den laveste pris. Hos Flotte Gulve tilbyder vi hurtig levering, og vores høje serviceniveau afspejler sig også på Trustpilot, hvor vi er nummer 1 i vores kategori. Så klik ind på flottegulve.dk eller besøg os i en af vores 3 butikker i Ikast, Aarhus og Søborg. Vi har salg og montering til både privat og erhverv. Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.

0: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
1: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
4: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service eftersyn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
1: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

0: sponsoreres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Du har ventet i 18 år på at komme i gang. Så behøver det ikke lige frem at tage en evighed at få det kørekort, vel? Kørekort til bil eller motorcykel, så er Kvik Trafik de hurtigste og garanteret din sjoveste vej til dit kørekort. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit kørekort.
2: Hej, Lars Lindholt her. Oplev mig og mit orkester og Chaka Loveless og hans band i Indelukket lørdag den 29. august. Jeg glæder mig, og det bliver fedt. Køb din billet nu på billetsalg.dk. Vi ses.
3: Hej, det er Harald fra ABC iCast. Vi er den største udbyder af have- og parkmaskiner i Midtjylland. 500 kvadratmeter butik fyldt med havemaskiner fra Stiga, Jonseret, Honda, Eco, Copcadet og Hostler. Hos os får du faglig betjening, og vores værksted servicerer alle maskiner i have- og parksektoren. Du finder os i HI Park ved motorvejen. Tjek ABC iCast før din næste køb af havetraktor, huskrydder eller robotklipper.
4: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
5: Der findes et sted, det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

0: tværs af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
3: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
4: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coop'er velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller cheesy skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Silkeborg IF-angriberen Alexander Simmelhag overvejer klubskifte, hvis han fortsat får meget lidt spilletid. Den 20-årige angriber har kun fået to korte indhop i sæsonens tre første Superliga-kampe, og mod OB blev det slet ikke til spilletid. Det er utilfredsstillende for Simmelhag, som gerne vil nå så langt som muligt med fodbolden, skriver Midtjyllands Avis. Inden sæsonen meddelte Simmelhag, at de første 5-6 kampe skulle afgøre hans fremtid i Silkeborg, men nu er der kun 3 uger tilbage af transfervinduet. Hvis spilletiden fortsat bliver begrænset, er han åben for at skifte til en klub i første division eller i udlandet. I aftes blev en såkaldt problem ulv skudt i Vestjylland, men den var faktisk ikke alene. Den befandt sig nemlig sammen med en anden ulv, men hvor den anden flygtede, gik problemulven direkte ud på vejen uden at vise skyhed. Det siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen. Han forklarer, at ulven blev opdaget med droner og skudt på 10 meters afstand.
1: Det er vigtigt, at når en ulv udviser en unaturlig adfærd og en problematisk adfærd, når den har mistet sin skyhed over for mennesker, at vi så kan agere håndfast, fordi det risikerer at blive farligt for mennesker.
0: Efter at ulven nu er skudt, ophæves reguleringszonerne ved Nørre Nebel og Oksbøl. For første gang nogensinde har fuglearten topskarv fået unger i Danmark. Det er sket denne sommer, hvor et fuglepar har fået 2 unger på øgruppen Hirsholmene i Kattegat. Dansk Ornitologisk Forening kalder selvbefundet for en ornitologisk sensation. Normalt yngler fuglen nemlig på klippekyster i lande som Norge og Storbritannien. Men nu 2 unger altså kommet til verden herhjemme. Solrigt og varmt i Østjylland. Temperaturer mellem 25 og 31 grader. Dog lidt køligere ved kysterne. Vinden bliver svag til let. Ved kysterne lokalt op til frisk vind. I aften fortsat solrigt og tørt, men ud på natten mere skyet vestfra.
2: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google.

0: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvidvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en selvfølge hos Vangvidvængets VVS på Vangvidvænget i Vål.
1: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Gilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
2: Hos Biltema finder

0: ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det
1: hos Biltema.
0: Meget mere end bare bil.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
5: Der er gevinst.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Køreskole ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
2: Hej, Lars Lindholt her. Oplev mig og mit orkester og Shaka Loveless og hans band i Indelukket lørdag den 29. august. Jeg glæder mig, og det bliver fedt. Køb din billet nu på billetsalg.dk. Vi ses.
3: Kelsvognen.dk udlejer blandt andet lifte, sakslifte, toiletvogne, miljøvogne, fryser og køletrailer og pionervogne. Så skal du leje vogne privat, erhverv eller via forening, så få et tilbud fra Kelsvognen.dk.
4: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nem takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
5: Har du eller kender du en, der har brug for høreapparater? Så er Danny fra Den Mobile Høreklinik klar til at hjælpe dig. Han kommer hjem til dig i dit eget hjem og tager en gratis og uforpligtende høreprøve. Ring på 52 800 888 og lad Den Mobile Høreklinik hjælpe dig.
6: Gigantisk elcykeludsalg hos Bike World.
7: Alle elcykler stærkt nedsat. Vi rydder op, og alt skal væk. Spar tusindvis af kroner på elcykel. Det er helt vildt, og det er først til mølle hos Bike World Silkeborg.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
2: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
3: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Brug for inspiration til noget at læse sammen, eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
6: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
7: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Det går den forkerte vej med juniormesterlærer i Silkeborg Kommune. I år har 42 elever fra 8. og 9. klasse valgt ordningen, hvor de 2 dage om ugen er i praktik i en virksomhed. Sidste år var 58 elever tilmeldt. I år er juniormesterlærer udvidet til alle folkeskoler, men på størstedelen af skolerne har ingen elever valgt ordningen. Kommunen vil nu undersøge, hvad der kan gøres, skriver Midtjyllands Avis. I aftes blev en såkaldt problemulv skudt i Vestjylland, men den var faktisk ikke alene. Den befandt sig nemlig sammen med en anden ulv, men hvor den anden flygtede, gik problemulven direkte ud på vejen uden at vise skyhed. Det siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen. Han forklarer, at ulven blev opdaget med droner og skudt på 10 meters afstand.
2: Det er vigtigt, at når en ulv udviser en unaturlig adfærd og en problematisk adfærd, når den har mistet sin skyhed over for mennesker, at vi så kan agere håndfast, fordi det risikerer blive farligt for mennesker.
1: Efter at ulven nu er skudt, ophæves reguleringszonerne ved Nørre Nebel og Oksbøl. I nat blev en ukendt drone skudt ned over Letland. Dronen fløj ind i landets luftrum uden tilladelse, og derfor blev et italiensk NATO-kampfly sendt på vingerne for at skyde den ned. Det skete over et ubeboet område. Forsvarsalliancen NATO er i tæt kontakt med de lettiske myndigheder, og en efterforskning er sat i gang. Det er ikke første gang, at ukendte droner flyver ind i luftrummet på NATO's østlige flanke. I flere tilfælde er Rusland blevet beskyldt for at stå bag. Solrigt og varmt i Østjylland. Temperatur op mellem 25 og 31 grader. Dog lidt køligere ved kysterne. Vinden bliver svag til let. Ved kysterne lokalt op til frisk vind. I aften fortsat solrigt og tørt, men ud på natten mere skyde vestfra.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på

0: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
1: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Jilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
2: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på Klasselotteriet.dk.
3: Der er gevinst.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du Marabu chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
8: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
9: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: Jeres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Hej, Lars Lindholt her. Oplev mig og mit orkester og Chaka Loveless og hans band i Indelukket lørdag den 29. august. Jeg glæder mig, og det bliver fedt. Køb din billet nu på billetsalg.dk. Vi ses.
2: Nu er det tid til en lille beretning fra Silkeborg. Flytteforretning.
3: Vi klarer din opbevaring af flyttegods, store eller små partier. Er det efter fyraften eller i weekenden, kan du komme og få det opbevaret i en flyttecontainer. Tørt og sikkert i en containerhal. Ring til os på 86 82 36 11 og hør mere om mulighederne. Se også præsentationen på vores hjemmeside silkeborgflytteforretning.dk.
4: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
5: Ja, det er Botex, goddag. Ja, vi har alt til hus, inde og ude. Akadiner, patienter, screens i alle slags. Ja, selvfølgelig også markiser til terrassen. Vi kører lige nu 20% på udvalgte varer. Book en tid til besøg af Linda, eller kom ind i butikken og se nogle vareprøver. Botex i Silkeborg.
6: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
12: Op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
13: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
15: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Det går den forkerte vej med juniormesterlærer i Silkeborg Kommune. I år har 42 elever fra 8. og 9. klasse valgt ordningen, hvor de 2 dage om ugen er i praktik i en virksomhed. Sidste år var 58 elever tilmeldt. I år er juniormesterlærer udvidet til alle folkeskoler, men på størstedelen af skolerne har ingen elever valgt ordningen. Kommunen vil nu undersøge, hvad der kan gøres, skriver Midtjyllands Avis. I dag begynder en drabssag ved retten i Kolding. Her er en 47-årig mand tiltalt for at have dræbt sin spastisk lammede samlever. Manden nægter sig skyldig. Ifølge anklageskriftet har han slået og taget halsgreb på den 31-årige kvinde, som sad i kørestol. Det var manden selv, der ringede efter en ambulance, da han angiveligt fandt hende livløs. Det forklarer specialanklager Susan Nielsen. I retten forklarer den tiltalte, at han var presset over at skulle passe kvinden. Der forventes at falde dom i sagen 8. september. Der var hverken narko eller alkohol involveret, da en lastbilchauffør i går eftermiddag påkørte en 15-årig pige i en dødsulykke i Randers. I dag oplyser Østjyllands Politi i døgnrapporten, at der hverken er fundet alkohol eller narko i den 61-årige lastbilchaufførs blod. Han er dog sigtet for ikke at overholde sin vigepligt og uagtsomt manddrab. I aftes blev en såkaldt problemulv skudt i Vestjylland, men den var faktisk ikke alene. Den befandt sig nemlig sammen med en anden ulv, men hvor den anden flygtede, gik problemulven direkte ud på vejen uden at vise skyhed. Det siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen. Han forklarer, at ulven blev opdaget med droner og skudt på 10 meters afstand. Efter at ulven nu er skudt, ophæves reguleringszonerne ved Nørre Nebel og Oksbøl.
2: Tak til Dan Jensen for nyhedsopdateringen. I dag bliver en solrig og varm dag. Temperatur på mellem 25 og op til 31 grader. I aften fortsætter det. Ud på natten bliver det mere skyet vestfra, og temperaturen i løbet af natten falder til mellem 14 og 19 graders varme. Temperaturen her fredag i Silkeborg ligger lige nu på 28 grader. Et kig på trafikken, så er der ikke noget at melde om i øjeblikket. Men skulle du nu have noget til trafikken, som giver udfordringer og vil gavne dine medtrafikanter, så tip mig endelig på 40 25 67 89. God tur. Klokken er 1:02.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Live fra Regattaen 2026.
0: Du lytter til Radio Silkeborg.

0: anden dag i regattaen begynder senere. Det fredag weekenden er lige om hjørnet, og her på Radio Silkeborg fortsætter vi vores fokus på netop regattaen og snakker med nogle forskellige. Og nu kan jeg sige hej til Benjamin.
1: Hej Michelle.
0: Vi kender jo dig fra Café Humleschok, hvor du er ejer, og du laver jo alt muligt. Men sådan lige med de briller på i forbindelse med den her uges regatta, er det så noget, du glæder dig til?
1: Det glæder mig da helt enormt meget til. Jeg er jo Silkeborg-mand helt ind til benene, og regattaen er jo helt særlig. Og vi nyder jo hver eneste gang, den vender tilbage. Dog så er jeg jo altid selv på arbejde, når der bliver skudt fyrværkeri af, men det gør jo ikke det til en mindre fest.
0: Nej, absolut ikke. Jeg tænker, at der er masser af, festglæde, eller i hvert fald humørbomber inde hos dig.
1: Det er der bare, absolut. Det er nogle gode dage, og særligt festen og op omkring Midtbyen, der hvor vi jo ligger i Nygade og Tværgade, synes vi jo er helt unik. Og også i år giver vi jo et lidt nyt perspektiv, når vi laver DJ torsdag, fredag og lørdag aften i Tværgade, så det bliver noget helt andet.
0: Hvordan kom det op at stå?
1: Jamen, vi vil jo bare gerne invitere Silkeborg op og høre noget god musik, også op ved os. Og så havde vi jo en god dialog med både regattaen selvfølgelig, og Mohammed over fra Picasso genbrugen, ikke? Mm-hmm. Og så ville vi bare lave en fest på vores matrikler også. Og da Handel Silkeborg og Restauratørforeningen også spillede ind, så var vi jo nok til at sætte noget op.
0: Ja, fedt. Du startede ud med at sige, at du var Silkeborg-dreng helt ind til benet, så jeg tænker jo også, at du har oplevet regattaen nogle gange efterhånden her i Silkeborg. Hvad er dit personlige forhold til regattaen?
1: Jeg synes, det er en fantastisk fest, og det er jo helt rigtigt. Altså, tiden, man har stået over på Langebro, der er helt presset sammen til nu at nyde det ned på Langsøen. Der sker jo noget helt nyt. Og rent personligt må man jo sige, at der er fart på, i hvert fald i vores branche. Restauranterne, de er jo overfyldt i den her tid.
0: Det må man sige. Kan du huske din første gang til regatta?
1: Jeg tror ikke, jeg lige kan huske den første gang, men der har i hvert fald været sindssygt mange gode oplevelser.
0: Var det sådan en 10-årig Benjamin, der stod på Langebro og så fyrværkeri?
1: Ja, det kan da godt være. Jeg har stået der med lidt hold i nakken og forsøgt at kigge mellem hovederne, om jeg også kunne se et lidt fyrværkeri. Men ja. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg har været afsted første gang, Michelle, men det må jo have været... Ja. Tiden er jo gået,
0: ja, så det er jo også det. Siden. Ja, men altså, og der er jo en masse fyrværkeri også at glæde sig til igen. Nu kommer der jo forhåbentlig også masser af liv op i Midtbyen, også med jeres DJ-arrangement, som vi var inde på lige før. Men hvordan oplever I det sådan, op til og også efterfølgende efter regatta?
1: Jamen det er jo næsten 14 dages varighed for os, forstået på den måde, at ugen op til, jamen der lader Silkeborg jo op, og gæsterne de bliver hjemme lige og måske sparer lidt på pengene, og måske bare lige får en god søvn, inden de skal i gang. Og tilsvarende så lader de jo ned efterfølgende i ugen. Så rent forretningsmæssigt kan det jo godt være lidt tungt nogle gange at gå lidt og træde vande uden omsætning de første dage op til og efterfølgende dagen efter.
0: Ja, og hvad så noget helt andet? Hvad så med vagtplanen? Kan du få den til at gå op?
1: Ja, den går jo aldrig helt op. Vi rammer næsten i mål hver eneste gang, men de unge mennesker skal jo også ud og have en oplevelse, og det er jo også en del af det at have et ungt team. Så vi glæder os jo over, at vi kan få det til at lykkes, men vi er jo kun de samme gode medarbejdere altid, så det er noget med at være lidt fleksibel og strække sig.
0: Ja. Lige her til sidst, Benjamin Faber, ejer af Café Humleschok. Hvad er din opfordring til folk, som jeg også som restaurantejer?
1: Det er jo helt sikkert at komme rundt i hele byen og nyde alle de gode tiltag og idéer, der er. Og så selvfølgelig også komme forbi Midtbyen. Det behøver ikke at være nede på havnen, det hele.
0: Jeg siger tusind tak for snakken, og så god regatta.
1: Ja, tak skal du have, og i lige måde jo.
2: Live fra regattaen 2026. Radio.

0: Radio Silkeborg. Sponsoreres af Brasserie Underhuset. Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Gilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
2: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder?

0: Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
3: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu. Stenslag.
4: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Køb dagligvarer med store besparelser lige

0: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Ildfest Regatta på Radio Silkeborg. Sponsoreres af Brasserie Underhuset. Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: Ilfest Regatta på Radio Silkeborg.
1: Og du lytter til Radio Silkeborg. Vi har igen i dag fokus på netop Ilfest Regattaen, som jo i disse dage løber af stablen. Jeg håber, du har haft dig en rigtig dejlig dag og aften i går, uanset om du var til regattaen eller ej, men især også, hvis du var til regattaen. Og jeg har... det var jo mega flot, det fyrværkeri. Har jeg i hvert fald også kunne se billeder af. Det kan du nok også fange nogle billeder inde på de sociale medier. Vi skal tage et kig på musikprogrammet i dag. Vi starter på havnescenen kl. 15.30 med The Pauls. Og så er det ellers Turn On Tina Turner, The Beatles Revival, Seriously Collins og De Herren kl. 00, altså kl. 24 i aften på havnescenen. På torvscenen, der starter vi kl. 15 i dag med noget lunch and live musik, hvor Jens Jakob Tyksen også er til stede, altså herr Weisse fra Badehotellet, som vi kender ham måske bedst. Så er der noget dinner sessions part 1 og 2, og så mere sådan lounge musik på fredags scenen på torvscenen. Rådhusscenen, den byder på rigtige mænd, altså kopimusik af TV2 kl. 17.30. Så er der kopimusik af George Michael Experience kl. 19.45. Thomas Helmi Jam 21.45 på Rådhusscenen. Og Hampenberg og Jeppe kl. 24 er så dem, der ligesom lukker og slukker Rådhusscenen i aften fredag den 14. august. Så det er musikprogrammet for i dag. Inden længe, så skal vi en tur over til vores reporter Jamila, som jeg har sendt ud i byen igen, til ligesom at tage temperaturen på stemningen. Og selvom at det officielle program ikke sådan er begyndt endnu, så kan det være, at hun alligevel kan rapportere lidt om forberedelserne til i dag. Så mere om det inden længe her på Radio Silkeborg. Rigtig god fredag.

0: Radio Silkeborg. Sponsoreres af Brasserie Underhuset. Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Lars Lindholt her. Oplev mig og mit orkester og Chaka Loveless og hans band i indelukket lørdag den 29. august. Jeg glæder mig, og det bliver fedt. Køb din billet nu på billetsalg.dk. Vi ses.
2: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
3: Har du eller kender du en, der har brug for høreapparater? Så er Danny fra Den Mobile Høreklinik klar til at hjælpe dig. Han kommer hjem til dig i dit eget hjem og tager en gratis og uforpligtende høreprøve. Ring på 52 800 888 og lad Den Mobile Høreklinik hjælpe dig.
4: Ja, vi indrømmer gerne. Vi vil rigtig gerne have din virksomhed som kunde. Hos Blikker Revision og Rådgivning er vi nemlig 40 nærværende og engagerede medarbejdere, som brænder for at gøre en forskel for dig og din virksomhed. Blikker Revision og Rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
5: Helt deroppe på Briersvej, der ligger Flyg og Farver.
6: Hey Brian, har du sagt det?
7: Sagt hvad, Ole?
6: At hos Flyg og Farver Briersvej prioriterer vi service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
7: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Briersvej?
6: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Briersvej.
7: Vi ses på Briersvej 7B.
0: Bilfestregatta på Radio Silkeborg. Sponsoreres af Brasserie Underhuset. Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil.

0: Ghettoen 2026.
1: Radio Silkeborg.
2: Og jeg har jo sendt Jamila ud i byen for ligesom at tage temperaturen lige nu, inden regattaen for alvor skydes i gang i dag. Det blev den jo i går, og lad os høre, hvem hun har fundet.
3: Står jeg hernede på torvet med Marie og Anna. Hej piger.
4: Hallo.
5: Hej.
3: Jeg kunne fornemme, at I har været til regatta her i går.
4: Det har vi.
3: Hvad synes I om det?
4: Det var vildt fedt. Der var mega god stemning, og alle hyggede sig.
3: Så I bådene, der sejlede?
4: Ja, det gjorde vi.
3: Og hvad med fyrværkeriet?
4: Det var vildt fedt. Virkelig flot.
5: Det var mega flot og inspirerende og
4: hyggeligt at stå sammen med sine venner og se det.
3: Er der noget her ved regatta 2026, der er sådan anderledes end hvad det plejer?
4: Altså, jeg synes, der har været flere mennesker i går, og kommer nok også i dag, end hvad der har været de sidste par år, men det kommer nok også lidt an på vejret.
3: Hvis man nu ikke er fra Silkeborg af, hvad er det første, man så skal opleve her til regatta?
4: 100% fyrværkeriet.
5: Ja,
4: det er jeg enig i.
3: Ingen gang sejladset, det har jeg hørt så meget om.
4: Jo, det synes jeg også, men jeg synes i hvert fald, de to ting er noget, man skal opleve, når man er her.
5: Så det er i hvert fald fyrværkeriet.
4: Ja.
5: Ja.
3: Er der en musiker, I glæder jer mest til at høre?
4: Altså, jeg glædede mig virkelig. Jeg hørte DJ Martin Jensen i går, og det var i hvert fald en af mine højdepunkter.
5: Ja,
4: enig.
3: Martin Jensen. Jamen, han er også god. Han har også lavet nogle kæmpe hits sange. Nå, tusind tak, piger.
4: Det var så lidt.
2: Og sådan lød det altså fra Jamila i første omgang, som har fundet et par piger, som også var til regattaen i går. Måske var du også det. Måske skal du afsted i dag hele musikprogrammet, og også hvornår der er fyrværkeri og alt det der praktiske info også. Det kan du altså finde inde på regattaen.dk. Jeg hedder Michelle, og sammen med Jamila sætter fokus på regattaen her i dag, også frem til klokken 5. Og så har du fornøjelsen af Jakob og Jamila i morgen klokken 10, når vi på tredje dagen altså endnu en gang sætter fokus på regattaen. På den anden side af klokken 2, så skal det dog ikke helt handle om regattaen, men stadig en Silkeborg-dreng, for Lars Lilholt. Han giver jo koncert senere i august måned, og det får jeg en snak med ham om på den anden side af klokken 2.

vi er klar med Silkeborgs bedste top 40 i morgen, når klokken den bliver 2. Den er tilbage fra sommerferie. Det er mig, der sidder i studiet og præsenterer de 40 største hits i morgen klokken 2. Inden da, så er Jakob og Jamila klar til at give dig stemningen, lørdagsstemningen fra regattaen i morgen. De starter klokken 10 her på Radio Silkeborg. Jeg håber, at du har dig en rigtig dejlig fredag. Ser frem til en weekend, og hvis du skal ind til byen, så husk nu endelig, at der er udvalgte veje i Midtbyen, som spærres fra klokken 17. Og jeg må blankt erkende, selvom jeg havde sagt det hele dagen i går til dig om eftermiddagen, så ender jeg alligevel med at skulle vende om, fordi at jeg sidder i min egen verden og fuldstændig glemmer, at der jo så er spærret rundt omkring. Så der måtte jeg lige vende om, og så den anden vej igen og finde ud af byen. Men det er fra klokken 5 i dag, og så fra klokken 2 i morgen, at der er, spærret på visse veje. Og lad os lige tage det. Christian den 8. vej fra med Viborgbroen til Fredensgade og Østergade, inklusiv Langebro, er altså spærret fra klokken 17 i dag til 2 i nat, og lørdag fra klokken 2 om eftermiddagen til 2 om natten. Søgade fra Christian den 8. vej til rundkørslen og Åhavevej fra Østergade til Seltnersvej er spærret til og med mandag uafbrudt. Og så er P-pladserne ved Rådhuset og Søgade spærret. Torvet er selvfølgelig spærret, og P-pladsen på Åhavevej er jo også spærret til og med på mandag. Der er sat telt op, så det er ikke nemt at kunne komme kørende overhovedet. Hvis du er i bil, så henvises der til nogle parkeringspladser lidt uden for Midtbyen, som Jysk Park, Lunden, Iskælderdalen, P-huset på Papirfabrikken, P-pladsen ved Sølystvej og andre eksisterende P-pladser syd for byen. Der opfordres til at tage cyklen, og der er lavet ekstra cykelparkeringspladser. Det kan du se sådan ved et lyserødt beachflag.

0: Radio Silkeborg. Sponsoreres af Brasserie Underhuset. Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Emma? Emma!
3: Ja, mor?
2: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
3: Hvad snakker du om?
2: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
4: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
5: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
6: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
6: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
7: Der er gevinst.
8: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Ilfest Regatta på Radio Silkeborg. Sponsoreres af Brasserie Underhuset. Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Region Midtjylland har sat gang i et nyt arbejde med at sikre den gamle Cheminova-fabriksgrund på Rønland ved Harboøre Tange. Her skal en 750 meter lang stålkonstruktion, en såkaldt spunsvæg, sikre mod udsivning af forurening. Spunsvæggen skal indkapsle forureningen, og det er planen, at væggen er hamret i jorden og på plads ved udgangen af oktober. Indspunsningen er første skridt mod en endelig oprensning ved det gamle Cheminova, men den afventer statslig finansiering. Fredag behandler højesterettens sag om, hvorvidt myndighederne må bruge unge under 18 år som agenter. Sagen startede, da en kioskejer på Als fik en bøde på 25.000 kroner for at sælge snus til en 16-årig kontrolkøber for Sikkerhedsstyrelsen. Forsvarer Allan Neibjerg mener, at metoden er ulovlig. Han kalder det et markant brud på retssikkerheden, fordi man fremprovokerer en lovovertrædelse. Anklagemyndigheden afviser dog kritikken. Her peger specialanklager Jesper Holm på, at kioskejeren bare kunne have bedt om at se ID, inden han solgte varen. Højesteret afsiger dom i sagen den 28. august. Det er slut med at provokere og debattere for seksologen og forfatteren Carl-Mar Møller. Han er ifølge Ekstrabladet, der har hentet oplysningen i offentlige registre, død torsdag i en alder af 72. Det fremgår ikke, hvad dødsårsagen var. Carl-Mar Møllers hustru har ikke ønsket at kommentere hans bortgang over for avisen. Carl-Mar Møller blev offentlig kendt for sine holdninger til og udtalelser om kønsroller. Han har holdt omdiskuterede arrangementer og kurser på sin gård i Nordsjælland, hvor mænd i mere eller mindre afklædt tilstand blev udsat for alskens grænsesøgende prøvelser.
2: Tak til Louise Eskildsen for en nyhedsopdatering. I dag der bliver det solrigt og varmt temperatur på op til 25-31 grader. Så altså lige lidt varmere end i går. Det fortsætter i aften solrigt med tørvejr, og temperaturen vil ligge mellem 14 og 19 grader i løbet af natten, hvor det begynder at blive mere skyet vestfra. Temperaturen lige nu i Silkeborg den her fredag ligger på 29 grader. Og et kig på trafikken, så glider den fornuftigt i øjeblikket, men skulle du nu have noget til den, så vil jeg rigtig gerne høre fra dig på 40 25 6 7 8 9. God tur til dig.
0: Været præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda serviceværksted.
3: Live fra Regattaen 2026.
4: Du lytter til Radio Silkeborg.

0: Og så har jeg fået besøg i studiet af Lars Lilholt. Hej Lars.
1: Goddag.
0: En fornøjelse. Jeg håber, at du har haft en dejlig sommer.
1: Jeg har haft en fin sommer. Der har været knald på, og der har jo været ret varmt, må jeg sige.
0: Ja, det har der jo også. Det er også dejligt, hvis man er til det. Det er jo forskellige holdninger til det.
1: Jo, jeg har været i hav op vest på og alt muligt. Det er fint.
0: Ja, dejligt. Sommeren er jo slet ikke slut endnu.
1: Nej, det håber jeg ikke.
0: Nej. Og nu tænker jeg på en helt bestemt lørdag i august måned, nemlig den sidste, den 29. august, hvor at vi har fornøjelsen af at opleve dig endnu en gang i indlukket, og du kommer ikke alene den her gang.
1: Nej, jeg har taget Chaka med. Chaka Loveless, han er jo også Silkeborg-dreng, men han er vokset op ude i Alken.
0: Ja.
1: Men han har gået på TV Langs, ved jeg.
0: Okay.
1: Og er inderst inde jo en Silkeborg-dreng, og han varmer op, og så spiller Lilholt med en to sæt bagefter det.
0: Ja, hvordan kunne det være, at det lige blev Chaka, du
1: Det må du spørge arrangøren om, det ved jeg faktisk ikke. Men da de spurgte om, hvad jeg sagde til det, sagde det er fint, fordi vi er venner og har turneret sammen flere gange.
0: Ja.
1: Som duo, den unge mand og den gamle mand. Og vi lærte hende at kende under toppen af poppen i 2015.
0: Ja.
1: Chaka, han er en fin fyr.
0: Ja. Jamen, det virker det virkelig også til.
1: Det er en god dreng.
0: Og jeg ved også, at det er efter, at jeg har snakket med ham, og mit hold har snakket med ham til Hede Rybmer, han kan lide en god cortado. så ved du også det,
1: Lars. Jamen, han er også levemand et eller andet sted. Ej, men han er en dejlig dreng. Ham kan jeg holde jer meget af.
0: Absolut. Det er godt. Og det er, som nævnt, den 29. august, at man kan opleve jer i indlukket. Lars, hvis man er sådan inkarneret silkeborgenser, så ved man jo, at det er du også.
1: Ja, altså jeg er jo i virkeligheden født i Aalborg, eller vokset op i Aalborg. Jeg kom til Silkeborg som 20-årig.
0: Ja.
1: Men altså, nu er det jo 23 år siden, eller 53 år siden. Det var i 1973, jeg flyttede til Silkeborg.
0: Så synes jeg også, man kan kalde dig
1: Og der, jeg hænger jo sammen med byen, og det, lige nu bor jeg så ude omkring Gammelry ude på landet. Men jeg har boet mange steder. Jeg har boet op på Søndergade flere steder, og så har jeg boet i Sorring, jeg har boet ude i Kongensbro, og jeg har også boet ude i Røen, altså på vej mod Hammel, altså. Men Silkeborg var jo altid vores by.
0: Ja.
1: Så, og da jeg begyndte at spille, der var det jo også her.
0: Lars, vi skal selvfølgelig også huske musikken, så her er lidt mere på Radio Silkeborg, og så snakker du og jeg videre lige om lidt.

0: Du lytter til Radio Silkeborg. Jeg har fortsat Lars Lilholt med i studiet. Lars, som jo skal spille, give koncert den 29. august. Og lige i øjeblikket, der snakker vi jo om dit forhold til Silkeborg i sin tid, hvor du spillede de første koncerter. Kan du egentlig huske den første koncert, du spillede?
1: Jeg spillede første gang i Silkeborg, det ved jeg, april 1974.
0: Okay.
1: Nede i Estrupsgade var der noget, der hed Stallen.
0: Ja.
1: Som Ebbe Jonsen, der desværre afgik ved døden her i sommer, men Ebbe Jonsen var leder af. Og han hyrede os til at spille. Vi var nogle kollektive gutter fra området, som havde lavet sådan et folk rockband, som hed Krenbysted. Og et lidt umuligt navn. Men det var så det, vi hed.
0: Ja, ja.
1: Og så spillede vi på Stallen der i april. Og der startede det. Det var første gang, vi fik penge for det. Og allerede den aften fik vi nogle kontrakter i Herning og Ringkøbing og andre steder.
0: Ja, Ebbe Jonsen, han var jo også ham, der startede radioen.
1: Ja, det ved jeg godt.
0: Ja.
1: Ja, ja. Jamen, jeg snakkede med ham i... Ja, det har været i februar i år. Det var sidste gang, jeg så ham.
0: Okay.
1: Og så døde han jo her for nogle måneder siden.
0: Ja.
1: Han var også en gammel mand efterhånden. Men ham skyldede jeg mange ting, og han havde Stallen, og der hang jeg jo meget ud.
0: Ja.
1: Altså, jeg stod i lære som Bob Dylan på Stallen.
0: Men Lars, så kunne jeg også godt tænke mig at vide, hvad er det, der så holder og har holdt dig her i Silkeborg? Er det den skønne natur, eller er der noget andet?
1: Jamen, det er jo... Altså, hvad er det? Altså, jeg kommer hertil som 20-årig, og får dannet en masse venskaber, som jo mange af dem er der stadigvæk, og jamen, jeg kan lide at være her. Og så på et tidspunkt begyndte jeg spillede også fodbold rundt omkring. Og Orla Madsen, han inviterede mig med en gang i starten af 90'erne med på en tur med SIF, hvor jeg skulle underholde sponsorerne. Og så har jeg været en del af Silkeborg IF siden. Og jeg, altså det er også noget af det, der gør, jeg kan lide at være her. Og nu er alle mine børn, de er jo midtjyder.
0: Ja, ja.
1: Så nu hænger jeg på den.
0: Jamen, og det er også det vigtigste, at du kan lide at være her, ikke?
1: Jamen, det kan jeg sgu da være tumpel, mand. Det er da en smuk by, altså. Jeg havde en kammerat, der spillede med derinde i Hillerød. Og vi blev enige om, at smukke byer, de har også smukke kvinder, og Hillerød og Silkeborg, det er der, de smukkeste piger bor.
0: Amen, det er, du er smigerne. Du er smiger. Jamen, Lars, hvad kan vi forvente af din koncert i indlukket den 29. august?
1: Jamen, I kan forvente et orkester, der er i topform, fordi vi har spillet lidt over 20 koncerter hen over sommeren.
0: Ja.
1: Senest på Smukfest, der, hvor vi jo fame fik 5 stjerner og rosende omtaler, og det gik altså også smadret godt. Og jeg er jo omgivet af unge mennesker. Altså jo, Gert, min guitarist, han har været med altid, siden jeg startede Lilholt Band for 43 år siden.
0: Ja.
1: Men han er også den eneste. Altså, tre af dem, de var ikke engang født, da jeg startede orkestret. Og den ene af korsangerne, hun var ikke. Det er min egen datter. Og så er der de andre... De har nok gået i børnehave, da jeg begyndte på det her liv, ikke?
0: Ja, ja.
1: Men de er gode, og de efterhånden som folk i det gamle orkester faldt fra os, nu gad de ikke det mere, så har jeg fået nye ind. Og de er alle sammen, altså de spiller jo pissegodt. Og flest af dem har gået på konservatoriet, altså de kan jo. Mig og Gert, vi har lært det ud på landevejen. De andre, de er jo skolet og virkelig dygtige.
0: Mm.
1: Så... Men jeg kan fortælle en historie, så de stiller sig bare bag på mig.
0: Ja, fantastisk. Jamen, vi glæder os helt vildt, Lars.
1: Det bliver også fedt, det kan jeg godt sige.
0: Ja, dejligt. Jamen, tusind tak for snakken her, og så ses vi i indlukket den 29. august.
1: Det lyder godt.
2: Du lytter til Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.

0: Radio Silkeborg. Sponsoreres af Brasserie Underhuset.
1: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Gilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
2: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvedvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en tilfælde hos Vangvedvængets VVS på Vangvedvænget i Vål.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
4: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
5: Ja, det er det.
4: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
5: Okay.
4: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
5: Er det fordi...
4: Ja, det er rigtigt! Fordi...
6: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
7: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candykin blandt selv slik til kun 3,99 og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
9: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: Så siger vi velkommen til Selima.
13: Tak.
12: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
13: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
12: Og så endda i deres naturlige habitat.
13: Ja.
12: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
0: Ildfest Regatta på Radio Silkeborg. Sponsoreres af Brasserie Underhuset.

0: fra Regattaen 2026.
1: Radio Silkeborg.
2: Jeg har lige fundet Gubbi her. Hej Gubbi.
3: Hej.
2: Du står jo for alt det her sejlads her.
3: Ja.
2: Kan jeg jo forstå. Nu er jeg jo ikke så kendt med regatta, vil jeg jo ærligt indrømme.
3: Ja.
2: Men jeg har hørt, at der er udsolgt.
3: Det er rigtigt. Det var der faktisk.
0: Live fra Regattaen 2026.
1: Du lytter til Radio Silkeborg.

0: hvor klokken den er blevet 2:30. Lige for et øjeblik siden, så havde vi forbindelse til Jamila, som snakkede med Tommy Gubi Duelund, der er direktør ved Hjejlefonden, som jo oplever, at sejladserne de altså er udsolgt. Lad os lige prøve at lytte lidt til, hvad det var, at de egentlig snakkede om, for vi blev afbrudt lige før.
1: Jeg har hørt, at der er udsolgt.
2: Det er rigtigt. Det var der faktisk allerede, inden vi gik ind i industriferien. Så det har været helt perfekt i år. Vi har simpelthen haft så stor opbakning til det arrangement, eller den del af arrangementet i regattaen, som vi er, sejlturene om aftenen, ud at se fyrværkeri. Det er helt fantastisk. Alt er revet væk.
1: Hvad med det her sejlads? Er det blevet en meget populært? Nu så jeg det ikke i går, men...
2: Ja, altså aftenturene,
1: ja.
2: De er virkelig populære. Man sejler jo ud fra havnen, og så sejler vi ud igennem Brassø og igennem Sejsnævringen, og så vender vi i Borgersø og kommer tilbage i Brassø. Og det er jo sammen med en hel masse private både også, som alle sammen er pyntet med kulørte lamper osv., og vi har lyskæder på vores, og der er god stemning over det hele. Og så ligger vi jo i samlet flok på Brassø. Og så når jejlen den kommer med tre lange tut, så er det ligesom signalet til fyrværkeren inde ved de små fisk. Og så går fyrværkeriet i gang ude ved de små fisk. Så ligger vi alle sammen ude på vandet og ser det. Måske med et glas bobler i hånden eller et glas vin og sådan, hvad folk de ligesom har købt ombord. Og så når fyrværkeriet derovre, så er der mange, der klapper. Og du ved, sådan helt... Man får næsten lyst til at råbe godt nytår også, når du slår det ud, fordi der er så meget fyrværkeri og alt det her. Ikke? Det er virkelig magisk. Og så sejler vi jo alle sammen hjem til havnen igen, hvor regattaen fortsætter. Og vi håber jo altid på, at flest mulige af alle de private både, de vil med tilbage til havnebassinet. Sådan at den der snak, vi har haft med regattaen om, at det kunne være sjovt, hvis man kunne, ligesom i gamle tid, at man kunne gå fra side til side på havnen, fordi at der lå så mange private både, at man bare kunne gå fra båd til båd til båd hele vejen over. Det kunne være sjovt.
1: Er der sådan et tegn på succes med det her i år?
2: Vi håber på det. I går var vi en lille smule forsigtige. Vi havde jo to politibåde med på vandet, fordi sikkerheden betyder rigtig meget, når der er så mange mennesker og både på vandet. Og der kan vi godt se, at i dag, der kan vi faktisk godt tillade os at løsne lidt op omkring det her. Og det vil folk også kunne mærke, alle de private både derude, at det er lidt nemmere at komme med os helt ind i havnebassinet. Så man skal endelig ikke holde sig tilbage. Bare komme med.
1: Hvad er det gør ved, at man samler så mange både og med lys og fyrværkeri nu, når det er sådan en særlig begivenhed? Det sker jo kun hver fjerde år.
2: Ja. Jamen, hvad gør det? Altså, det er jo med til at... det er jo med til at, man kan sige, at markedsføre Silkeborg ude i landet. Og det er jo også, når man nu er Danmarks outdoor-hovedstad, og så kan tage folk med ud og se naturen om aftenen med fyrværkeri og alle de her både. Så det er sådan lidt, jeg ved godt, jeg har sagt magi mange gange den her uge, når folk har spurgt mig om det. Men jeg synes faktisk, det virker lidt magisk, når man er derude. Og der er jo sådan, der er jo også... Der er jo lavet noget specielt belysning på vej ud af havnen, så træerne er lyst op med forskellige farver, og jernbanebroen er lyst op, og der er lavet sådan nogle tabloer i vandkanten på vej ud igennem Remstrup Å, hvor der står nogle, hvad kan man sige, at man så skal gætte sig til, hvad er det for nogle, hvad skal det her forestille, hvem er den person, man ser her? Simpelthen folk, der står i kostymer, og så kan man så gætte sig til, om, og det kan være, i år er det jo sådan noget med, at man skal gætte nogle personer, som har haft en stor betydning for Silkeborg gennem tiden. Så det kan man jo bruge lidt tid på, når man sejler forbi derude.
1: Så helt klart, hvis man ikke er fra Silkeborg og kommer til regatta, så ja. Er det sejladset her om aftenen, man nok skal lige kigge forbi.
2: Det vil være fint. Det er at komme ned og se det. Altså alene det at se, når hele flåden sejler ud, og kommer hjem, er jo også en oplevelse, hvis ikke man er vant til at færdes i det maritime, eller selv har båd og sådan noget. Så det er også et tilløbsstykke i sig selv. Vi kan jo desværre ikke tilbyde at komme med ud og sejle, fordi alt er udsolgt, og det er vi jo igen bare vanvittigt taknemmelige for.
1: Men det er jo også sådan, det skal være hellere udsolgt end det modsatte.
2: Ja, det har du ret i. Det har du ret i.
1: Tusind tak.
2: Selv tak.
3: Ildfest Regatta på Radio Silkeborg.

0: Radio Silkeborg. Sponsoreres af Brasserie Underhuset. Du har ventet i 18 år på at komme i gang. Så behøver det ikke lige frem at tage en evighed at få det kørekort, vel? Kørekort til bil eller motorcykel, så er Kvik Trafik de hurtigste og garanteret din sjoveste vej til dit kørekort. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit kørekort.
1: Hej, Lars Lilholt her. Oplev mig og mit orkester og Chaka Loveless og hans band i indelukket lørdag den 29. august. Jeg glæder mig, og det bliver fedt. Køb din billet nu på billetsalg.dk. Vi ses.
2: Crazy Days hos Bike World Silkeborg.
3: Spar tusindvis af kroner på racer gravelcykler hos Bike World. Store besparelser på hele det store udvalg af racer gravelmodeller. Det er fuldstændig vanvittigt, så skynd dig til Crazy Days hos Bike World lige nu.
4: Hej, det er Harald fra ABC iCast. Vi er den største udbyder af have- og pakmaskiner i Midtjylland. 500 kvadratmeter butik fyldt med havemaskiner fra Stiga, Jonseret, Honda, Eco, Copcadet og Hostler. Hos os får du faglig betjening, og vores værksted servicerer alle maskiner i have- og parksektoren. Du finder os i HI Park ved motorvejen. Tjek ABC iCast før din næste køb af havetraktor, huskryder eller robotklipper.
5: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
0: Ildfest Regatta på Radio Silkeborg. Sponsoreres af Brasserie Underhuset.

0: Du lytter til Radio Silkeborg, klokken nærmer sig 3 efterhånden, 3:15, og Jamila, jeg har dig med på en telefon igen. Hej.
1: Hallo.
0: Hvor er du henne lige nu?
1: Jamen lige nu, der sidder jeg og får lidt skygge ved tåret.
0: Du får lidt skygge ved tåret? Ja, du er vel ikke den eneste på tåret, tænker jeg.
1: Overhovedet ikke. Der er fyldt op ved tåret allerede. Det er utroligt. Der er også vist nogen, der snart går på scenen, kan man høre.
0: Ja,
1: der jamen, er en lydøvelse.
0: Det er vist, det er klokken 3, ja, her med kvarter, hvor der er noget musik, kan jeg fortælle dig så.
1: Og jeg kan i hvert fald sige, at de har sig et publikum allerede. Hold da op.
0: Ja, jamen...
1: Det er imponerende at se de bord, der er fyldte.
0: Dejligt. Det er jo lidt tid siden, at jeg har haft dig med. Hvad har du oplevet siden sidst?
1: Jamen, jeg har faktisk gået lidt rundt over det hele, og har været både her ved tåret og ved Langsø samt, så har jeg altså også været nede ved havnen og oplevet stemningen, hvilket også er totalt helt op at køre dernede. Der er i hvert fald meget festlige mennesker dernede.
0: Dejligt. Og jeg ved, du har snakket med en.
1: Ja, jeg mødte en ung herre ved navn Stefan, der havde i hvert fald meget på hjerte.
0: Lad os prøve at høre, hvad han havde at sige.
2: Hej, jeg hedder Stefan Erlandsen.
1: Hej, Stefan.
2: Du griner allerede, du var. What the
1: fuck? Jeg kan forstå, at du skal ud og sejle lidt.
2: Ja, hvad hedder det? Vi regner med, at vi sjæler nogle kanoer her lige om lidt. Ja, det gør vi ikke. Vi glæder os bare til at komme ud og få oplevelsen her til Regatta. Og det bliver mega godt vejr. Det er jo fantastisk. Så vi har taget masser af vand med. Vi har taget noget faktisk med. Og så har vi taget lidt undervær nogle øl med. Og vi glæder os bare til oplevelsen. Virkelig.
1: Jeg kan se en helt flok drenge, der står her sammen med dig, både i søtøj og normalt tøj. Kan du komme lidt ind på det?
2: Ja, vi har noget her Roundtable. Roundtable, det er en klub, som støtter en masse forskellige gøremål. For eksempel børn i Afrika. Vi støtter børn i Danmark. Vi laver en masse for hospitalsklovene. I dag, der har vi taget os den frihed til at så klæde os ud som sømand. Og så skal vi ud og sejle kanoer. Og vi glæder os mega meget. Normalt, når vi er ude og sejle de kanoer her, så plejer vi at finde nogen, som der gider at sejle os videre, fordi det er hårdt at padle herfra, så hele vejen ned til Ålekronen. Men der er altid nogle venlige mennesker her i Silkeborg, som er der får os afsted, og så ender vi dernede. Og så og dernede, der får vi lidt ål. Jeg spiser ikke personlig ål, men det gør de andre, og så hygger vi os med det. Det er mega godt.
1: Er det alle 3 dage, eller bare i dag?
2: Bare i dag. Kun i dag. Kun i dag. Der er også noget, der hedder børn.
1: Det skal jo også passe.
2: Ja, lige præcis. Hvad med dig? Har du det godt eller noget?
1: Det har jeg. Tusind tak for interviewet.
2: Ja, var det allerede det?
1: Det var allerede det.
2: Nå, jamen, er jeg så kedelig eller hvad?
1: Overhovedet ikke. Det her, det er god stemning.
2: Nemlig mega god stemning. Og du skaber god stemning. Tak for det.
1: Jamen,
2: altså, vi ses.
1: Tak. Hej.
2: So long.
0: Det, Jamila, det lød som om, at han var i god stemning, da du fangede ham.
1: Helt vildt, altså, at se alle de gutter, der stod klar. Jeg var... For at være helt ærlig, meget i tvivl om, hvad historien egentlig skulle starte med, fordi i første omgang får jeg at vide, at de holder polterappen lige nu. Så til sidst så lader jeg simpelthen bare Stefan tage over for interviewet og lade ham lidt dele, hvad han havde at sige, for jeg kunne ikke rigtig få et svar inden.
0: Nej, okay. Jamen, han lyder også som en, der kunne snakke længe, tænker jeg.
1: Det lød han også, og jeg vil sige, at historien, han kom med, tog mig helt af pusen. Det var slet ikke lige, hvad jeg forventede, han havde tænkt sig at sige.
0: Men det er altså også nogen, som ja, vil have del af regatta-stemningen og har det godt, lød det til, Jamila. Jeg sender dig videre i byen igen og ser, om du kan fange lidt flere. Og god fornøjelse med det.
1: Jo, tak skal du have.
0: Vi snakkes ved.
1: Det gør vi.
0: Hej. Hej.

Du lytter til Radio Silkeborg. Klokken er 11 minutter i 3, og det er altså en eftermiddag, hvor det bliver hit. Det er hit, så husk også at drikke en masse væske. Og vi kan altså komme op på 31 grader. Jeg kan fortælle dig lige nu i Silkeborg den her fredag, siger termometret 29 grader. Så det er altså varmt, og det fortsætter resten af dagen. På den anden side af klokken 3, der skal vi dykke lidt ned i regattas historie, fordi der snakker jeg nemlig med Peter og Cecilie fra Silkeborg Arkiv. De har nemlig de seneste måneder gravet i regattaens historie, og det er slet ikke, fordi vi skal have fat i hver enkelt regatta, fordi så kunne vi ikke lave andet resten af i dag. Men i hvert fald lige de sådan vigtige nedslag, de selv har gjort, det er bliver vi altså klogere på. Både det, men også selvfølgelig historien, som jo startede for over 100 år siden. Det er på den anden side af klokken 3. Vi bliver klogere på det.

0: Radio Silkeborg. Sponsoreres af Brasserie Underhuset.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
10: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
17: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pak Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
0: Ildfest Regatta på Radio Silkeborg. Sponsoreres af Brasserie Underhuset.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Region Midtjylland har sat gang i et nyt arbejde med at sikre den gamle Cheminova-fabriksgrund på Rønland ved Harboøre Tange. Her skal en 750 meter lang stålkonstruktion, en såkaldt spunsvæg, sikre mod udsivning af forurening. Spunsvæggen skal indkapsle forureningen, og det er planen, at væggen er hamret i jorden og på plads ved udgangen af oktober. Indspunsningen er første skridt mod en endelig oprensning ved det gamle Cheminova, men den afventer statslig finansiering. Fredag morgen lå en død ulv på jorden foran natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabia Madsen på et pressemøde. Den såkaldte problemulv blev skudt torsdag aften, men det bidrager ikke positivt til debatten. Det mener Thomas Søby, der er chef for politik, natur og dyrevelfærd i Dyrenes Beskyttelse. Han mener, at det gør ulvedebatten endnu mere polariseret. Organisationen anerkender dog, at ulven skulle skydes, da den havde mistet sin skyhed over for mennesker. Men Thomas Søby savner politikere med is i maven, der i stedet vil drøfte, hvordan vi kan leve sammen med ulven. Der var hverken narko eller alkohol involveret, da en lastbilschauffør torsdag eftermiddag påkørte en 15-årig pige i en dødsulykke i Randers. Fredag oplyser Østjyllands Politi i et uddrag af døgnrapporten, at der hverken er fundet alkohol eller narko i den 61-årige lastbilschaufførs blod. Han er dog sigtet for ikke at overholde sin vigepligt og uagtsomt manddrab. Den bestemmelse om uagtsomt manddrab, som chaufføren er sigtet efter, kan medføre bøde eller helt op til 4 måneders fængsel. I dag solrigt og varmt med lidt sløret solskin, 26-22 grader, køligere ved kysterne. I aften tørt og solrigt, senere flere skyer fra vest, og i nat 14-17 grader.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted.
2: Live fra Regattaen 2026.
0: Du lytter til Radio Silkeborg.

0: Og der er lige en trafikmelding til bilister i nordgående retning på E45. Det er fra Horsens mod Aarhus mellem Ejer Bavnehøj og U53 Skanderborg S. Der meldes som et spor, der er spærret på grund af et havareret køretøj. Altså i nordgående retning på E45 fra Horsens mod Aarhus mellem Ejer Bavnehøj og U53 Skanderborg S er det ene spor spærret grundet et havareret køretøj. Skulle du have noget til trafikken, så tip mig endelig 40 25 6 7 8 9.
1: Live fra Regattaen 2026.
2: Radio Silkeborg.
0: Og så har jeg fået besøg i studiet af Peter og Cecilie. Hej med jer.
3: Hej.
4: Hej.
3: Og tak for invitationen.
0: Og tak fordi I vil kigge forbi. Cecilie Domino, du er arkivar ved Silkeborg Arkiv, og Peter Moritzen, du er driftsansvarlig. Og i og med, der er regatta i den her uge, så står det jo også på jeres tegnebræt i forhold til historien med regatta. Der er jo mange, mange år at tage fat i der. I har lavet samarbejde med regattakomiteen. Hvad går det ud på, Peter?
3: Vi fik en opfordring til, at arbejde lidt med regattaens historie, og har så holdt et møde med dem omkring, hvilket format det skulle have. Og vi er endt på at lave nogle plancher om regattaen, og med det så gik Cecilie i gang med at skrive historien.
0: Ja.
3: Researche den primært. Og der har vi gået lidt tilbage og prøvet at finde rødderne til regattaen,
0: ja,
3: sammen.
0: Og Cecilie, hvordan gør man det? Altså, I har jo masser af hos jer, men hvordan greb du det an?
4: Ja, altså, det er jo rigtig spændende, fordi der er mange nedslag, man kan lave. Men vi valgte at tage fra regattaens begyndelse, og faktisk også lidt før det, og så frem til 2011. Der valgte vi nogle nedslag, og så var det ellers i gang med at læse Silkeborg Avis helt tilbage fra 1800-tallet og frem til i dag, og se, hvad vi kunne finde, og så ellers på vores magasiner, og se, hvad vi har indsamlet, og læse korrespondancer og finde billeder, der ligesom kunne være med til at fortælle den her spændende historie om ildfestregattaen i Silkeborg.
0: Det lyder jo som en mega stor opgave, men hvornår gik I i gang med det?
3: Jeg tror, det var i starten af maj, måske
0: okay.
3: Lidt før.
0: Ja. Så,
3: men vi havde ligesom haft den, hvad skal man sige, simrende sådan et stykke tid, hvor vi havde tænkt lidt over, hvordan griber vi det an og sådan noget, og så var der lige nogle andre ting, der skulle ryddes af vejen, og så gik vi i gang.
0: Okay.
3: Og så er det jo også med lige at finde ud af, er der et eller andet, fordi vi bygger jo også ovenpå en historie, der er skrevet i forvejen, det er jo ikke fuldstændig nyt, men vi prøvede ligesom at finde ud af, er der nogle ting, som vi kan finde ud af, som supplerer det her. Og der har vi gået tilbage og fundet ud af, at man har egentlig været inspireret af nogle fester, der lå før. Nogle fester i roklubben, Silkeborg Roklub, som holdt nogle regattaer, ro-regattaer, hvor man havde inviteret nogle roklubber rundt omkring i landet til at komme og ro og indvie nogle både og sådan noget.
0: Og sådan, hvilket årstal cirka er vi der?
3: Den første fest, som man ligesom husker, og som måske er den, som bare er så god, at man husker den i 1898 og tænker, sådan en fest holder vi igen. Det var i 1893,
0: ja.
3: Der holder man den første. Og der er egentlig ikke nogen sådan regatta-sejlads på den måde, men det laver man i 1898.
0: Peter og Cecilie, jeg afbryder lige her, fordi inden vi snakker videre, vi skal nemlig igennem nogle nedslag i regatta-historien. Ikke alle, fordi der er ret mange, men nogle stykker. Så lad os tage noget mere musik her på Radio Silkeborg, og så fortsætter vi regatta-historien lige om lidt. Ja.

0: Radio Silkeborg. Sponsoreres af Brasserie Underhuset.
1: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.
2: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Gilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
3: Ja, ja, det skal nok holde. Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer.
4: Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommersjov. Alt til boldspil og vandsjov i haven.
6: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerubrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
7: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
8: Der er gevinst.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du marabuschokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
0: Ildfest Regatta på Radio Silkeborg. Sponsoreres af Brasserie Underhuset.

0: Du lytter til Radio Silkeborg. Vi har fuld fokus på regattaen i de her dage, og jeg snakker i øjeblikket med Peter og Cecilie fra Silkeborg Arkiv, som har gravet ned i regattaens historie. Vi er netop startet på historien. Vi er i 1998, og Peter, hvad er det, der bliver afgørende for regattaens fremtid, og at regattaen bliver etableret i 1998?
1: Man arrangerer den her ro regatta i forbindelse sammen med en forening, der hedder Silkeborg Klub. Silkeborg Klub, som er en festforening for Silkeborg, som egentlig er stiftet for at lave fester. Det forstår de sig på, må man sige. Så de får det arrangeret sådan, at man kan købe fyrværkeri og blus, og de kalder det bengalske blus og sole og alle mulige andre ting. Og så opfordrer de Silkeborgs borgere til at deltage i festen ved at købe fyrværkeri og enten sejle ud på åen med det, eller illuminere sin have, eller noget af den stil. Altså forskellige bidrag til at gøre den her regatta sejlads rigtig flot.
0: Simpelthen for at fejre Silkeborg Roklub dengang. Ja, det var sådan, det startede. Og som vi jo også kunne høre, fyrværkeri er allerede indover her, men der var det jo så, ja, som du selv er inde på, de privatpersoner, som skød af, hvor nu er det så mere professionelt. Hvad så derefter? Altså, så blev man inspireret til at holde en regatta. Hvad så?
2: Så i 1899, der går vi så for alvor i gang. Det er der, vi tæller fra den første rigtige regatta.
0: Ja.
2: Og nu er det så Silkeborg Kommune, der har overtaget arrangementet og står for det. Og det ligger i forlængelse af det her store dyreskue, der foregår i Silkeborg, og hvor der er besøg fra omegnen. Så der foregår alt muligt op til, og så afslutter dyreskuet med det her regatta arrangement.
0: Så var Jejlen altså med i 98, eller kom den først med her, da Silkeborg Kommune var indover?
1: Jejlen var også med i 98. Man gentager det så faktisk stort set det samme i 1899. Men her har man fra Silkeborg Kommunes side inviteret alle spidserne fra alle de vigtige mennesker, der er med til den her til det her dyreskue, og nogle andre ting, der foregår samtidig med. Og de bliver så, efter den store festmiddag, bliver de inviteret på sådan en sejlads ud på søerne.
0: Ja.
1: Og det med afsyngelse af, der er et yndigt land, og noget, der hedder Dæmonsenske Orkester spiller op og sådan noget. Der er simpelthen ikke et øje tørt. Og det er faktisk ret sent, de sejler afsted. Jeg tror, det er 11:30 om aftenen, de sejler ud. Og så er der meget levende beskrivelser i avisen af, hvordan det går løs med fyrværkeri, fordi alle har ligesom fyldt bådene, de har sejlet ud med med fyrværkeri, og så knaller det ellers løs, om man så må sige.
0: Det kunne man forestille sig, ja. Og nu er vi så i 98 og 99, så der er jo af gode grunde kun et år imellem. Nu kender vi det jo som, at der går 4 år imellem. Så hvornår kom den her tidsinterval på de 4 år? Er det først langt senere, eller hvordan? Var det en fest, man holdt hvert år dengang?
1: Nej. I tierne, altså dem, eller nullerne, som det vel hedder, fra 1900 til 1910, der holdt man det vist 3 gange. Og det er sådan, i hele tierne, eller i nullerne, der arrangerer kommunen en regatta, når der ligesom er besøg udefra. Sådan et eller andet stort årsmøde, eller hvad det nu kunne være, for nogle mennesker, som har en stor berøringsflade med hele landet. For eksempel, der er en hel masse avisredaktører, der mødes i Silkeborg i 1910, og der bliver der holdt en kæmpe regatta med sejlads og det hele, og de er alle sammen inviteret med, alle de her journalister og redaktører fra hele landet, fordi de jo så kan skrive om det i deres aviser. Men det er også bare sådan noget som grundejerforeningernes årsmøde, som jo også har repræsentanter i hele landet. De bliver også inviteret ud at sejle, og alle mulige andre, som har den samme sådan kæmpestor udbredelse, og man bruger det på den måde fuldstændig bevidst til at vise hele landet, hvor flot der er i Silkeborg.
0: Så markedsfører og blærer sig.
1: Det lykkes også. Ja, det er meget effektivt. Så i 1912, der overtager Silkeborg Turistforening simpelthen arrangementet.
3: Live fra Regattaen 2026. Radio Silkeborg.

0: Radio Silkeborg. Sponsoreres af Brasserie Underhuset.
1: Hej, Lars Lilholt her. Oplev mig og mit orkester og Chaka Loveless og hans band i indelukket lørdag den 29. august. Jeg glæder mig, og det bliver fedt. Køb din billet nu på billetsalg.dk. Vi ses.
2: Har du eller kender du en, der har brug for høreapparater? Så er Danny fra Den Mobile Høreklinik klar til at hjælpe dig. Han kommer hjem til dig i dit eget hjem og tager en gratis og uforpligtende høreprøve. Ring på 52 800 888 og lad Den Mobile Høreklinik hjælpe dig.
3: På flottegulve.dk har vi et stort udvalg i trægulve, laminatgulve, klinker, tæpper, akustikpaneler og anden gulvbelægning. Hos Flotte Gulve har vi prisgaranti på alle varer, som sikrer dig den laveste pris. Hos Flotte Gulve tilbyder vi hurtig levering, og vores høje serviceniveau afspejler sig også på Trustpilot, hvor vi er nummer 1 i vores kategori. Så klik ind på flottegulve.dk eller besøg os i en af vores 3 butikker i Ikast, Aarhus og Søborg. Vi har salg og montering til både private og erhverv. Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
4: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
0: Ildfest Regatta på Radio Silkeborg. Sponsoreres af Brasserie Underhuset.

0: Betalen 2026.
1: Radio Silkeborg.
2: Du lytter til Radio Silkeborg. Vi har i øjeblikket fokus på regattaens historie. Jeg har nemlig Peter og Cecilie fra Silkeborg Arkiv med inde i studiet. Og nu har vi jo snakket lidt om fyrværkeri, hvor det ligesom startede med, at privatpersoner i privat både fyrede fyrværkeri af. Men vi kender det jo i dag, hvor professionelle gør det, så hvornår skete det?
3: Altså, det bliver faktisk ret tidligt også professionelle, der tager sig af det. Men man har en ulykke i 1926, mener jeg, det er, hvor der går simpelthen ild i hans båd, og han omkommer ude på søen. Altså, det er sådan, at i 1912 beslutter man faktisk at holde regatta hver år.
2: Okay.
3: Og det gør man så i 3 år, indtil der så kommer første verdenskrig, så kan man ikke det længere.
2: Mm.
3: Og så begynder man igen i 20'erne, og i 1922 er det første gang efter 2. verdenskrig, man starter igen. Og der vil man også gerne gøre det hvert år. Men i 1926 er der så den her ulykke, og så holder man igen en pause. Og så går man ind på sådan den her rytme, vi kender, med 3-4 års mellemrum.
2: Ja, men så kan jeg næsten fornemme, at vi nærmer os 1930'erne efterhånden. Og nu er det jo ikke, fordi vi skal have nedslag og nævne hver enkelt regatta, der er, fordi så kan vi jo snakke længe. Det er jo også interessant, absolut. Men hvad er jeres næste nedslag på linjen?
4: Jamen, altså, vi vil egentlig gerne fortælle lidt om 1922,
2: ja,
4: hvor vi har en masse fine billeder fra. Og det var også noget af det, der gjorde, at vi tænkte, ej, det bliver vi altså nødt til at tage med, fordi det er jo bare folk klædt i rigtig fint tøj, der stimler sammen i gaderne, og det er fordi, at der sammen med regattaen bliver holdt sådan en, ja, et rundskue, hedder det, altså som er sådan en form for, ja, sådan en byfest med noget bazar og noget optog og alt muligt. Og der har vi fundet sådan en sjov lille historie i arkivet. Vi har nemlig fundet et kuponhæfte, hvor man kan deltage i nogle forskellige konkurrencer, man kan blandt andet vinde en bil, det er meget fint. Og så kan man også være med i en konkurrence, hvor man skal gætte, hvem der er Silkeborgs smukkeste dame og mest populære mand.
2: Ja da.
4: Og vi kan også afsløre, hvem der vandt, og det var direktør fru Carla Faber og købmand Damgaard. Det er en meget sjov historie. Men så ellers så hopper vi faktisk frem til 1946, og der får vi kongeligt besøg. Det vil så sige, at vi får besøg af den aldrende kong Christian, som jo desværre ikke er med på sejladsen, men det er der nogle af hans familiemedlemmer, der er senere, så det kan vi også fortælle lidt mere om.
2: Mm-hmm.
4: Men det ligger ligesom i forbindelse med, at nu er besættelsen slut, og så en anden rigtig fin ting at markere.
3: Ja, for det er jo faktisk samme år, Silkeborg bliver 100 år.
2: Ja,
3: så der holder man en kæmpe fest endnu en gang. Der er jo så det helt store udtræk med jubilæumsfilm og bøger og sådan noget. Og også et kæmpe optog i byen. Og så som sagt Christian den 10., der kommer ind. Og han er der kun lige for et syns skyld og vinker lidt, og så får han overragt en mikrofon i bilen, og så siger han en lykønskning, som vi jo selvfølgelig desværre ikke har på bånd. Men vi kan jo se på billeder, at han sidder der med mikrofonen, og jeg tror også, vi har en lille filmstump af det. Så vi har på den måde dokumentation. Vi ved selvfølgelig bare ikke, hvad han siger.
2: Nej.
3: Så, men altså, det er jo nok noget i retning af tillykke. Og så kører han hjem igen.
2: Men beviset er der.
3: Ja.
2: Ildfest Regatta på Radio Silkeborg.

Fredag eftermiddag på Radio Silkeborg, 4:15 er klokken, og vi snakker videre. Har lige den sidste snak og kig på regattaens historie efter klokken 4, hvor vi tager de sidste nedslag med Cecilie og Peter fra Silkeborg Arkiv. Så lyt endelig med der lige som at få en afrunding på historien i hvert fald, ja, igennem tiden siden sidst i 1800-tallet, og så nået op i nyere tid. Mere om det på den anden side af klokken 4. Trafikalt i øjeblikket glider trafikken fornuftigt. Der var tidligere melding om en trafikmelding. Der var tidligere melding om et spor, der var spærret på E45 i nordgående retning ved Skanderborg. Det er nu afblæst, og der er igen fri passage. Ellers så er der ikke noget mellem lige til trafikken. Skulle du have noget til den 40-25-6789? Husk, at det er her om en time og et kvarter, når klokken bliver 5, at vejene spærres i Silkeborg Midtby, altså Christian den 8. vej og Søgade og Viborgbroen, Langebro og hvad der ellers lige er her i Midtbyen i forbindelse med regattaen. Det er som en time og et kvarter, at de spærres. Der nyder til dig her, når klokken bliver

0: Radio Silkeborg. Sponsoreres af Brasserie Underhuset.
1: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
5: Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige at genstarte den.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
6: Jeg sagde det jo.
7: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
8: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
9: Bilfest Regatta på Radio Silkeborg. Sponsoreres af Brasserie Underhuset.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Danmarks internationale gadeteaterfestivaler, DIG-festivalerne, inviterer i år til gratis teater under åben himmel i både Aarhus og Silkeborg, samt i København og Sønderborg. I de fire byer byder festivalen på 12. udgave af festivalen med kunstnere fra hele verden, der optræder i gaderne, på pladserne og andre steder i byrummet. I Silkeborg kan publikum i dag opleve forestillingen Kaosmos, hvor 8 luftakrobater løftes 80 meter op over publikum. Regeringen vil ikke vente på 2 nye rapporter, før Folketinget vedtager en godtgørelse til de grønlandske kvinder i spiralsagen. Folketinget behandler netop nu et lovforslag, der skal give kvinderne 300.000 kroner, fordi de fik opsat en spiral uden tilstrækkeligt samtykke. Men i avisen Berlingske opfordrer advokat Jonas Christoffersen til at udskyde lovbehandlingen, indtil rapporterne er offentliggjort. De ser nemlig blandt andet på Danmarks juridiske ansvar. Det afviser sundhedsminister Ida Auken dog umiddelbart. Hun mener, at kvinderne har ventet længe nok, og at man risikerer at forsinke processen markant, hvis man venter. I den kommende weekend bliver brandfaren herhjemme enten meget eller ekstrem høj. Det skriver Beredskabsstyrelsen på det sociale medie X. Det er især i dele af Midt- og Nordjylland, Midt- og Nordfyn samt Vestjylland, at faren er størst. Derfor opfordrer forsikringsselskaber nu til, at vi passer ekstra godt på. Jan Graversgaard, der er chef for bygning og bolig i almindelig brand, advarer om, at selv en lille gnist kan skabe en alvorlig brand på få minutter. Han opfordrer derfor kraftigt til, at man lader ukrudtsbrænderen stå og er ekstra forsigtig med grillen.
2: Tak til Louise Eskildsen for en nyhedsopdatering i dag. Der bliver det altså varmt, det fortsætter til aften, og i løbet af natten bliver det så mere skyet, hvor temperaturen daler til mellem 14 og 19 graders varme. Lørdag vil der komme lidt eller nogen sol, temperatur omkring 20 grader. Søndag lidt eller nogen sol, temperatur omkring 18 grader. Så lige lidt mildere end hvad vi har i dag, og temperaturen lige nu den her fredag i Silkeborg siger 30 graders varme. I kig på trafikken, så er der ikke noget mellem i øjeblikket, men skulle du have noget til den, så vil jeg rigtig gerne høre fra dig på 40 25 6 7 8 9. God tur. Klokken har passeret 4.
0: Været præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda serviceværksted.
3: Live fra Regattaen 2026.
4: Du lytter til Radio Silkeborg.

0: Du lytter til Radio Silkeborg. Det handler fortsat om regattas historie. Jeg har fortsat besøg i studiet af Cecilie og Peter fra Silkeborg Arkiv. Nu er vi jo startet ved begyndelsen i 1893 og nået til regattaen i 40'erne. Men sådan i nyere tid, er der noget, I har slået ned på? Altså noget interessant, noget der skiller sig ud?
1: Man må sige, at der kommer en lidt mere ungdommelig konge kort efter. Så i 1950 og 54, der er der faktisk rigtig fint besøg fra kongehuset med Frederik den 9., ja, der kommer med familie, og de er ude at sejle. Og, altså, han virker, som om han er rigtig glad for det. Den næste, der kommer, som er en rigtig, rigtig stor fest, det er Hjejlen fylder 100 år i 1961. Og her er der jo blevet lavet den her film om... der hedder Navigare Necesse Est, hvor man ligesom både hylder Hjejlens tilblivelse og skibsværftet og historien med, med kongen, der er med til at indvie den og alt sådan noget. Det gør, at det bliver også selvfølgelig en meget stor regatta. Der er altså det problem, at Hjejlen bliver indviet i juni, stort set på den længste dag i året. Så det der med at have fyrværkeri, det er en udfordring.
0: Ja. Det er lidt svært at se på nattehimmel, måske.
1: Så det er eller de andre år, der bliver det holdt senere på året, altså i sensommeren, ligesom nu. Men på det her tidspunkt, der var det altså slutningen af juni, og det, ja, det var også problematisk, selvfølgelig.
0: Man kan jo finde de her plancher, som jo også har været med til at lave omkring netop regattaens historie, som jo strækker sig mange, mange år tilbage. Peter og Cecilie, lige inden jeg slipper jer, er der noget, I vil have med her til sidst?
1: Ja, jeg synes også, vi skylder at nævne, at man, altså det er jo en konstant udvikling, det her regatta, og senere hen, der inddrager man byen på mange andre måder. For eksempel er der i 1986, hvor man laver landets, eller verdens største, historiens største æggekage, ja, på torvet, i samarbejde med kokkeuddannelsen og smedeuddannelsen. Så det er jo, man forsøger at inddrage forskellige kapaciteter i byen, så man ligesom får promoveret og inddraget og festligholdt forskellige folk, der kan ting og sager. Og den kommer i Guinness Rekordbog.
0: Ja, okay.
1: Ja. Der mangler ingenting der. Det afspejler det, byen ligesom står for og kan på de forskellige tidspunkter. Og det har det sådan set altid gjort lige fra, ja, fra den første gang.
0: Så det er en fest, hvor man flasher, hvad byen kan.
1: Nemlig.
0: Og med det sætter vi et punktum for nu. Men Peter og Cecilie fra Silkeborg Arkiv, tusind tak for fortællingen her, og rigtig god regatta.
1: Tak fordi vi måtte komme.
2: Ja, mange tak fordi vi måtte komme.
3: Live fra regattaen 2026.
4: Radio Silkeborg.

0: de sidste fire indbyrdes opgør mod Viborg. AaB skifter ud bestyrelsen. Fodboldklubben oplyser i en selskabsmeddelelse, at bestyrelsen ønsker Peter Sand som nyt medlem. Det skal ske ved en ekstraordinær generalforsamling, hvor tyske Thomas Hitzelsberger til gengæld udtræder. FC Nordsjælland har tilføjet en gammel kending til truppen i skikkelse af finske Carl-Johan Eriksson. Den 31-årige målmand er købt i norske Sarpsborg og har fået en kontrakt, der gælder for resten af sæsonen. New Zealands fodboldforbund trækker støtten til præsidenten for FIFA, Gianni Infantino, forud for næste års præsidentvalg i FIFA. Utilfredsheden med Infantino skyldes, at FIFA i slutningen af juli meddelte, at man arbejdede på at oprette et kommercielt selskab, der gjorde det muligt for private investorer at købe sig ind i FIFAs turneringer. Kritikken blev efter få dage så massiv, at FIFA meddelte, at man droppede planerne. Ifølge det newzealandske fodboldforbund har sagen skabt et tillidsbrud og øget splittelsen i international fodbold.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort. Ilfest Regatta på Radio Silkeborg. Sponsoreres af Brasseri Underhuset.
2: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
3: Ja, ja, det skal nok holde. Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer.
4: Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
5: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Jilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
7: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på Matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
10: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
12: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
1: Ilfest Regatta på Radio Silkeborg. Sponsoreres af Brasseri Underhuset.

0: Ildfestregatta på Radio Silkeborg.
1: Og vi har fokus på regattaen i de her dage. Jeg har min gode reporter og vært Jamila ude i marken, og hun har fundet endnu nogle regattagæster inde i byen. Lad os lige prøve at høre, hvad hun har på hjerte.
2: Ja, jeg står her på torvet og med meget musik i baggrunden med Ane og Randi. Hej.
3: Hej, så. Glædelig regatta.
2: Jo, tak lige måde. Jeg kom jo lige forbi jer og så, hvordan I kom sprællende afsted.
3: Det er en dejlig fredag eftermiddag her, fri fra arbejde.
4: Ja, vi er kørt helt ind fra Aarhus, fordi vores Silkeborg-venner har sagt, at det er her, man skal være i dag.
3: Så du er fra Silkeborg?
5: Jeg er her fra Silkeborg S, og har lige fået taget fri her fra min terapeutklinik.
3: Når du har sådan en terapeut?
5: Yes, jeg er psykoterapeut her i Silkeborg.
3: Jamen, altså, god stil lige også til fri en fredag.
5: Lige præcis.
3: Regatta skal jo nydes. Hvad er det bedste, I glæder jer til her til regatta?
5: Og det er fyrværkeriet og selskabet.
4: Jeg er faktisk også enig i det. Altså, jeg har allermest glædet mig bare til at gå rundt sammen med Randi, og så kommer vores gode veninde også lidt senere.
5: Yes, og vi skal ned og bade lidt, og så skal vi tilbage og have noget mad og noget musik, og nyde, at det er sommer og sol her i Silkeborg.
3: Jamen, det er da mega skønt.
4: Har du badetøj med?
5: Jeg har badetøj med. Du kan låne mit tøj.
3: Måske en, der bliver lidt skinny dip, og så en, der har badetøj.
4: Du må helst ikke komme ud, før det sker, så der kommer faktisk bare styrt.
3: Nå, tusind tak i dag. Hvad kan I ikke jer? Mange tak.
1: Og tilbage til studiet her igen. Som du altså kan høre, så er der god stemning oppe på torvet. Det var der, hvor Jamila er. Og det, du kunne høre, det var de her Lunch and Life musik med Jens Jakob Tyksen, som vi også kender som her Vejse fra Badehotellet, der er startet kl. 15. Ellers så er The Pauls i gang på havnescenen i øjeblikket, og så er der Tina Turner og kopimusik bagefter på havnescenen 17.30. På torvscenen kl. 17 er der Dinner Session Part 1 med noget Urban Crooners, og på Rådhusscenen, der starter det hele 17.30 med kopimusik af TV2, dem der hedder Rigtige Mænd, og så fortsætter det jo ellers bare ind til midnat. For lige at nævne det igen her om en god halv times tid, når klokken bliver 5, så er det der, hvor vejene spæres rundt omkring i midtbyen. Langebro, Viborgbroen, Christian 8. Vej, Søveje og så videre.

0: Radio Silkeborg. Sponsoreres af Brasserie Underhuset.
1: Hej, Lars Lindholt her. Oplev mig og mit orkester og Chaka Loveless og hans band i indelukket lørdag den 29. august. Jeg glæder mig, og det bliver fedt. Køb din billet nu på billetsalg.dk. Vi ses.
2: Nu er det tid til en lille beretning fra Silkeborg. Flytteforretningen, vi har virkelig noget at flytte med.
3: Jo, se, det hele det startede i 1904, og det første flyttelæs, det blev trukket af kviger. Men tiderne skifter.
4: Skifter? Hvem sagde skifter? Skifter?
3: Og vi kan opbevare helt uden digedar. Der er faktisk næsten ingenting, vi ikke kan klare.
5: Ja, det skulle da lige være.
4: Svigermor? Ah, det er farligt gods.
6: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttepusser.
7: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
8: Crazy Days hos Bike World Silkeborg.
9: Spar tusindvis af kroner på racer gravelcykler hos Bike World. Store besparelser på hele det store udvalg af racer gravelmodeller. Det er fuldstændig vanvittigt, så skynd dig til Crazy Days hos Bike World lige nu.
10: Køb eller salg af bolig er en stor beslutning. Skøde, refusionsopgørelse og forbehold, der er meget at holde styr på. Hos Borghus Ret og Rådgivning hjælper vi dig sikkert gennem hele ejendomshandlen. Borghus Ret og Rådgivning. Juridisk tryghed, når det gælder. Se mere på borghusrådgivning.dk.
0: Ildfest Regatta på Radio Silkeborg. Sponsoreres af Brasserie Underhuset.

0: klokken 5, at der bliver spærret i Midtbyen, så vær opmærksom på det, fordi det var jeg selv ikke i går, selvom jeg har nævnt det hele eftermiddagen. Jamila, kender du det?
1: Ja, jeg ventede næsten en time på min bus, der aldrig kom i går.
0: Nej, er det rigtigt? Ja. Nå, fordi at den kørte fra et andet sted, eller hvad?
1: Ja, den kørte jo ikke ved museet, så der er jo spærret godt af derovre.
0: Hvornår opdagede du det en time efter?
1: Jeg opdagede det en time efter, hvor jeg tænkte, okay, der er noget her, jeg misser, fordi jeg har ikke set den eneste bil komme forbi.
0: Oh my god. Hold da op, ved du hvad, jeg tænkte faktisk godt på dig klokken 8 i aften, sådan, nej, hun burde være kommet hjem nu, jeg behøver ikke at skrive til hende.
1: Nej, jeg endte med at skrive en besked til min storebror, ja, der går lige en time ekstra, før jeg er hjemme.
0: Ja, okay, hvor skulle du så tage den fra?
1: Jamen, jeg endte med at gå hen til stationen, så vidste jeg i hvert fald, at jeg ikke gik galt.
0: Ja.
1: Ja, jeg tror også bare, det er det, jeg gør i dag. Jeg synes simpelthen, det er forvirrende at finde ud af, hvor jeg skal stå og stå på.
0: Og hvad vil sige, at du er tilflyttet til Silkeborg og har været her i noget tid, men det kræver stadig lige en indsats fra dig at finde ud af,
1: altså prøv, jeg bruger stadig GPS'et om aftenen for at komme hjem til mig selv. Så
0: okay.
1: Ja, lad os bare lægge den der.
0: jeg tager noget credit for, at vi prøver at træne dig lidt sådan i lokation.
1: Måske.
0: Uden GPS, ved at du... Altså, nu ved du i hvert fald, hvordan du kommer fra Rådhusscenen til Torvet til Havnerscenen.
1: Altså, jeg synes, Silkeborg by er ved at have kendskab til.
0: Sådan.
1: Det synes jeg. Men det er også, fordi jeg har gået meget rundt her, mens der har været regatta.
0: Ja, jamen, det er godt. Du er tilbage her i studiet, Jamila.
1: Ja.
0: Du har været her de her tre steder. Du har fanget en pige op på torvet.
1: Ja, en ung pige ved navn Julie, som fortalte det om at skulle opleve regatta i dag.
0: Ja, lad os prøve at høre, hvordan det gik.
2: Hernede ved torvet sammen med Julie. Hej, Julie.
3: Hej.
2: Jeg kunne næsten fornemme, at du havde ikke været til regatta i går, men du har været til det før.
3: Ja, jeg har været til det før, og der var vi ude på båden og så det. Hvor vi sådan havde lys rundt på båden, så det var hyggeligt set fra en anden vinkel.
2: Var du så også med til at sejle der?
3: Ja.
2: Det var du? Ja. Hvad med i år?
3: I år ser vi det op fra torvet, eller ned fra havnen.
2: Ja. Er der noget bestemt, du glæder dig til her til regatta 2026?
3: Altså, vi skal ned her Spectres i morgen. Det glæder vi os til.
2: Det er også et stort navn, der er kommet.
3: Ja.
2: Der er jo tale om Spectres egentlig stadig er for os yngre generation, eller om det er for den ældre generation. Hvad har du at tilføje til det?
3: Jamen altså, jeg ved, at vores vennegruppe, dem vi går på skole med, de skal derind og høre det. Så jeg vil da stadig sige, at der kommer mange unge, hvad jeg ved fra min omgangskreds i hvert fald.
2: Altså, jeg er helt enig, så det er ikke det. Men er der noget ved den her regatta, du kan mærke, der er lidt anderledes?
3: Altså det der med, nu har vi jo bare arbejdet ned i byen, og sådan, vi plejer jo at stå i krydset og se det. Men sådan, at vi skal stå andre steder, men det er vist det eneste sådan lige. Og så er det blevet lidt større heroppe.
2: Er der mange, der skal til det i forhold til, hvem du kender?
3: Ja, altså de fleste i min omgangskreds skal der i hvert fald til det også. Altså både mine forældre og sådan ældre generation af familie skal ind og se det. Og så også min vennegruppe.
2: Er det så både i dag og i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
2: Ja. Jamen mega fedt. Dejligt. Tak for snakken.
3: Det var så lidt.
4: Live fra regattaen 2026. Radio Silkeborg.
5: Det er gutterne. Sport

0: Det er en ny single fra Scarlet Pleasure Sharma, der hedder Wide Awake her på Radio Silkeborg. Klokken nærmer sig 5, Jamila, og det var så fredagens udgave af Regatta Radio her på Radio Silkeborg.
1: Dag 2, yes.
0: Dag 2, nemlig fordi i morgen så står dag 3 og banker på døren. Der er det så Jakob, du får fornøjelsen af at samarbejde med her fra studiet. Altså nu, når du ligesom har været igennem regatta 2 dage, er der så noget, hvor du tænker, så noget, du gerne vil jagte i morgen, eller gerne vil se i morgen, eller
1: mit mål er at blive inviteret med på en båd og få en lille sejltur i morgen.
0: Jamen det ved jeg jo allerede, du har fået en invitation på.
1: Ja, hvis jeg kan nå den.
2: Okay. Og jeg så båden i dag, den var altså propfyldt, Michelle.
0: Propfyldt?
2: Propfyldt.
0: Med?
2: Det med folk.
0: Nå.
2: Det var helt vildt, hvor mange mennesker, de tog den der åbne invitation til sig. Det må man sige.
0: Okay. Jamen altså, jeg tænker også, nu du går forbi havn mange gange, der er vel også mange både, der er fyldt op med lyskæder.
1: Helt vildt, altså lyskæder, men der er også mange, der har sat alle mulige sådan, hvad hedder det, banner på. Det synes jeg også er ret hyggeligt.
0: Ja, ja, ja, men det er jo en fest.
1: Jamen, det, jeg gad godt at se. Jeg tror i morgen, der vil jeg se, om jeg lige kan nå sejladset.
0: Men også bare som mere radiomæssigt, havde jeg egentlig tænkt. Jeg tænker jo arbejde.
1: Arbejde, okay.
0: Nå, så når du går rundt i byen, du skal jo lære byen at kende mere. Regatta, lære at kende den mere. Det snakkede vi jo også om i går. Og det første, du siger til mig i dag, det er, gud, Michelle, jeg har jo lige lært, at regatta har en mere end 100 års historie på banen.
1: Jamen, altså i morgen har jeg jo tænkt mig at prøve at teste silkeborgenserne af og se, om de kender til regattaens historie. Så jeg kommer
0: der. Tør du det?
1: Det tør jeg. Lad os se, hvem der kender til. Indtil videre har jeg faktisk oplevet, både unge og ældre kender utrolig meget til Silkeborgs historie. Altså mere end jeg kender til den by, jeg er fra, historie. Jeg kender kun altså, fabrikken, der laver øl, men det er jo så også det eneste.
0: Hvor er det nu?
1: Skive.
0: Nå.
1: Hancock.
0: Ja, ja.
1: Det er så det eneste. Men spørg mig om historien om Hancock, så kan jeg ikke svare dig på den. Jeg kender bare Hancock.
0: Okay, kan du lide øl?
1: Nej.
0: Nej, så er det nok også derfor. Nå, men jeg ved, Jamila, kan du lide regatta?
1: Jeg elsker regatta. Mega hyggelig stemning. Helt vildt. Altså, så meget opbakning, der er til det allerede helt fra, ja, tidlig eftermiddagsstunden af.
0: Ja, og der er jo forskellige ting. Der er jo både musik i gang, og der er selvfølgelig fyrværkeri senere. Bådene ligger i havnen klar til at sejle ud senere med jejlebådene. Der er jo også noget nu for børnene. Det startede klokken 3 nede ved Langsø, var det ikke sådan?
1: Jo, nede ved Langsø, der er der hoppeborg, og der er altså også en klatrevæg, jeg stadig skal finde.
0: Det kan blive dit mål i morgen.
1: Det bliver som, altså også mit mål i morgen. Der er et klatrevæg et sted, så hvis du har en idé om, hvor den er, måske lige skriv ind til mig, så jeg kan finde det.
0: Ja, det kunne være. Men ellers så siger vi tak for i dag, og rigtig dejlig fredag.
1: Dejlig fredag.
3: Live fra Regattaen 2026.
4: Du lytter til Radio Silkeborg.

0: Radio Silkeborg. Sponsoreres af Brasserie Underhuset. Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
1: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
11: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
12: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
13: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
16: Der er gevinst.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
0: Bilfest Regatta på Radio Silkeborg. Sponsoreres af Brasserie Underhuset.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Danmarks internationale gadeteaterfestivaler, DIG-festivalerne, inviterer i år til gratis teater under åben himmel i både Aarhus og Silkeborg, samt i København og Sønderborg. I de fire byer byder festivalen på 12. udgave af festivalen med kunstnere fra hele verden, der optræder i gaderne, på pladserne og andre steder i byrummet. I Silkeborg kan publikum i dag opleve forestillingen Kaosmos, hvor 8 luftakrobater løftes 80 meter op over publikum. Influencerne Sus Wilkins og Cecilie Haugaard sletter nu deres reklamer for et par omdiskuterede briller fra Meta. Det skriver flere medier som BT og TV2. Brillerne har et indbygget kamera og mikrofon, og kritikken lyder, at man kan bruge dem til at optage andre mennesker uden deres viden. På Instagram skriver Sus Wilkins, at hun skulle have forholdt sig langt mere kritisk til produktet. Også Cecilie Haugaard skriver, at hun tager bekymringerne om privatliv meget alvorligt. Lørdag bliver et forbud mod at fiske med bundslæbende redskaber ophævet ud for den sydvestlige del af Jylland. Det oplyser Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab i en pressemeddelelse. Fiskerbådene ved blandt andet Rømø har ligget stille siden maj af frygt for, at gamle miner fra 2. verdenskrig kunne eksplodere. Områderne ændres nu til advarselsområder, da der stadig er en formodning om sprængstoffer på havbunden. Minister for Samfundssikkerhed og Beredskab Lisbeth Bech-Nielsen er tilfreds med, at fiskerne har fået en hurtig afklaring. Og ifølge Danmarks Fiskeriforening har ophævelsen stor betydning for lokalsamfundet.
2: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg i aften. Nogen eller en del sol. I nat så bliver det først klar vejr, men efterhånden så bliver det lidt mere skydevejr. Temperaturer ned mellem 14 og 20 grader, så en svag til jævn vind. I morgen lørdag, nogen sol. Temperaturer 20 til 25 grader, og så får vi en svag frisk vind mellem syd og vest.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen-serviceværksted.

er 5 minutter efter klokken 17. Du og jeg er kommet. Jeg, Jan Bjerrum, står her i studiet de næste 3 timer med Silkeborgs Scenekør Hjem-program. Det vi kalder for Silkeborgs bedste aften. Her er Tobias Rahim.

sen fredag eftermiddag. Det her, det er Radio Silkeborg med Berg og værelse 15. Vi skal også omkring den sidste gang sport her for i eftermiddag. Først er der lige Martin Garrix og Ed Sheeran her med Repeat It.

0: De danske mænd i 4x400 meter leverede en dansk rekord ved EM i atletik i dag, men det var ikke nok til en finaleplads. Danskerne løb i tiden 3 minutter og 2,19 sekunder, hvilket rakte til en 6. plads i et stærkt indledende heat. Danskerne leverede 11. bedste tid i kvalifikationen, hvor de 8. bedste gik i finalen. Efter nederlaget tidligere på ugen til Saba og exit i Champions League, skal de danske mestre AGF i aften i kamp i Superligaen. Her venter Viborg på udebane i et opgør, der begynder kl. 19. AGF har vundet de sidste 4 indbyrdes opgør mod Viborg. AB skifter ud bestyrelsen. Fodboldklubben oplyser i en selskabsmeddelelse, at bestyrelsen ønsker Peter Sand som nyt medlem. Det skal ske ved en ekstraordinær generalforsamling, hvor tyske Thomas Hitzelsberger til gengæld udtræder. FC Nordsjælland har tilføjet en gammel kending til truppen i skikkelse af finske Carl-Johan Eriksson. Den 31-årige målmand er købt i norske Sarpsborg og har fået en kontrakt, der gælder for resten af sæsonen. New Zealands fodboldforbund trækker støtten til præsidenten for FIFA, Gianni Infantino, forud for næste års præsidentvalg i FIFA. Utilfredsheden med Infantino skyldes, at FIFA i slutningen af juli meddelte, at man arbejdede på at oprette et kommercielt selskab, der gjorde det muligt for private investorer at købe sig ind i FIFAs turneringer. Kritikken blev efter få dage så massiv, at FIFA meddelte, at man droppede planerne. Ifølge det newzealandske fodboldforbund har sagen skabt et tillidsbrud og øget splittelsen i international fodbold.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort. Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: tilbage på sporet.
1: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. 400 gram rød mægel kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.

Peggy Goo her i selskab med Ira Starr og Woman. Ja, jeg har altid kaldt hende for Peggy Gau, men det er altså fuldstændig forkert. Og nu har jeg sådan, den der laver fejl, det er den der laver noget. Og man skal også huske at indrømme sin fejl. Det er hermed også gjort. Nu til Apaka og Flue i et spin om lidt senere, så skal vi altså også snakke lidt om Ilfest Regatta.

er Ray og 070 Shake med Escapism her på Radio Silkeborg. Nu er det sådan, at der er ændringer i udvalgte busruter, og det gælder altså både fra i dag her kl. 17, samt i morgen lørdag fra kl. 14. Der kan du se ændringer for den enkelte rute på midttrafik.dk, og Midttrafik de har desuden også indsat natbusser på 7 bybusruter, 6 regionalruter, men du kan også tjekke hvilke ruter og tidspunkt på midttrafik.dk.

0: Smith her med Stay If You Wanna Dance. Lige om et øjeblik her på Radio Silkeborg, så er der Tame Impala og Jenny med Dracula.
1: Hej, Lars Lindholt her. Oplev mig og mit orkester og Chaka Loveless og hans band i indelukket lørdag den 29. august. Jeg glæder mig, og det bliver fedt. Køb din billet nu på billetsalg.dk. Vi ses.
2: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
3: Kens Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kelspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kelspølser.dk.
4: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Gilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
5: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebyrået Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
6: Hej, det er Harald fra ABC iCast. Vi er den største udbyder af have- og pakmaskiner i Midtjylland. 500 kvadratmeter butik fyldt med havemaskiner fra Stiga, Jonseret, Honda, Eco, Kopkadet og Hostler. Hos os får du faglig betjening, og vores værksted servicerer alle maskiner i have- og paksektoren. Du finder os i HI Park ved motorvejen. Tjek ABC iCast før din næste køb af havetraktor, husgryder eller robotklipper.

Radio Silkeborg her med Tamin Parda plus Jenny her med Dracula. Vidste du, at i Ungarn er det forbudt at have lyset tændt under sex? Og i Israel, der kan man få op til 3 års fængsel for at se pornofilm. Og så i Rumford i staten Maine, der er det forbudt at bide en visevært, uanset hvor meget han så ind fortjener det. Så det er det vel egentlig også herhjemme, tænker jeg. Nå, her er Sam Smith, og det er med How Do You Sleep?

Tracy Abrams, og That's So True. Er du på vej til Ildfrisk Regatta? Jamen, så rigtig god fornøjelse. Husk, du kan altså også følge Regatta Radioen her i morgen, og det er selvfølgelig fra klokken 10, så husk at lytte med i morgen. Her der er blæst og Caroline Mausing. Det er med, før det kan gå op.

0: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
1: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
6: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Christian Køhler er endelig startet som ny cheftræner i Silkeborg Vol. Han var forsinket af U18 VM i Rumænien, hvor han var med til at føre Danmark til bronze. Den 37-årige træner kommer fra en rolle som assistent i Team Esbjerg og glæder sig nu til at stå i spidsen for sit eget ligahold. Ambitionerne er store, og Køhler vil udvikle unge spillere og klubbens egne talenter. Han overvejer blandt andet et nyt forsvar, men understreger, at holdet skal bygge videre på det eksisterende fundament. På torsdag samles de nordiske ledere i Danmark for at drøfte militær oprustning. Det er statsminister Mette Frederiksen og den færøske lagmand, der er værter for sommermødet. Det oplyser statsministeriet i en pressemeddelelse. Ifølge Mette Frederiksen skal lederne tale om at styrke det fælles forsvar og den militære afskrækkelse. Det sker blandt andet på grund af krigen i Ukraine og trusler fra den amerikanske præsident Donald Trump. Udover forsvaret skal regeringscheferne også diskutere, hvordan de nordiske lande i fællesskab kan beskytte børn og unge på nettet. En fejl i politiets fingeraftrykssystem kan have betydet, at gerningsmænd er gået fri. I perioden 2014-2023 har der manglet kodninger af fingeraftryk fra gerningssteder i flere tusinde straffesager. Derfor har man ikke kunne koble sporene til mulige gerningsmænd. Fejlen blev opdaget i 2023, men først i 2025 blev bevismiddelstilsynet orienteret. Det møder nu hård kritik fra justitsminister Nicolai Wammen. Indtil videre har politiet fundet nye mat i 35 alvorlige straffesager. Rigspolitiet beklager fejlen, men slår fast, at et fingeraftryk ikke kan stå alene som bevis.
2: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg i aften. Nogle eller en del sol. I nat så bliver det først klar vejr, men efterhånden så bliver det lidt mere skydevejr. Temperaturer ned mellem 14 og 20 grader, så en svag til jævn vind. I morgen lørdag, nogen sol. Temperaturer 20 til 25 grader, og så får vi en svag frisk vind mellem syd og vest.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted.

fik du også Smack That. Husk i næste time, der kigger vi også lidt på, hvem det er, der fylder år i aften på det her tidspunkt. Men altså først om en lille times tid. Her er der så besøg af Madonna og Sabrina Carpenter. Det er selvfølgelig her med Bring Your Love.

0: hele Danmarks lokale supermarked.
1: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på Matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du Marabu chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
5: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
8: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Nå, vi skal jo kigge lidt på, hvad der sker i morgen her på Radio Silkeborg, fordi fra klokken 10, så er der jo Regatta Radio igen, og det er jo med Jamila, Jakob og Michelle, så jeg vil i hvert fald anbefale dig at lytte med fra i morgen klokken 10. Her er der så besøg af Kygo, Khalid og Griffin. Det er med nummeret her, Save My Love.

Benjamin Hav med Portugal her på Radio Silkeborg, som jo stadigvæk giver dig mere for ørerne dag og nat. På vej er der også Robin med Sara Larsson og Talk To Me, men først her Sam Fender i selskab med Olivia Dean. Det er med Rain Me In.

0: programmet sponsoreres af The Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på thelulu-silkeborg.dk. Er du selvstændig og lidt usikker på kravene til den nye digitale bogføring? Hos Blik og Revision og Rådgivning hjælper vi dig med alt fra valg af bogføringssystem til forståelse af de nye krav. Kontakt os og få tryghed omkring din bogføring. Blik og Revision og Rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
1: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
2: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hugorm, Gilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
3: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvedvænget til VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en tilfælde. Hos Vangvedvængets VVS på Vangvedvænget i Vål.
4: På flottegulve.dk har vi et stort udvalg i trægulve, laminatgulve, klinker, tæpper, akustikpaneler og anden gulvbelægning. Hos Flotte Gulve har vi prisgaranti på alle varer, som sikrer dig den laveste pris. Hos Flotte Gulve tilbyder vi hurtig levering, og vores høje serviceniveau afspejler sig også på Trustpilot, hvor vi er nummer 1 i vores kategori. Så klik ind på flottegulve.dk eller besøg os i en af vores 3 butikker i Ikast, Aarhus og Søborg. Vi har salg og montering til både private og erhverv. Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
5: Crazy Days hos Bike World Silkeborg.
6: Spar tusindvis af kroner på racer gravelcykler hos Bike World. Store besparelser på hele det store udvalg af racer gravelmodeller. Det er fuldstændig vanvittigt, så skynd dig til Crazy Days hos Bike World lige nu.
0: Programmet sponsoreres af The Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på thelulu-silkeborg.dk.

Radio Silkeborg her med Rasmus Seebach og bandets søn, og det var her med Sprækker. Nå, lad os lige kigge lidt på det. I dag så er det malebogens dag hos amerikanerne, og de har også en national dag, hvor man lige skal kigge på sin egen finansielle situation. Og så er det også en national dag, hvor man skal gå hen og få fjernet sine tatoveringer. Og så har man også sådan en, hvad kalder man det, sådan en flødeis på en ispind dag, ja. Så tror jeg, hvis ikke jeg kan beskrive det bedre. Cream Circle Day kalder de den. Nå, her er Dasha med Not At This Party på Radio Silkeborg.

en god del over på vejen, den her Sophie Ellis Bechstel på Radio Silkeborgs bedste aften her med Murder on the Dance Floor. Jeg er Jan Bjerg, står også her i studiet på den anden side af timeskiftet her kl. 19 med time 3 af Silkeborgs bedste aften. Og her i baggrunden, Jonah Blacksmith i selskab med Magdas og Sorry.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
15: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
18: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
19: Der er gevinst.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Det er Sienna Spiro med Material Lover her på Radio Silkeborg, hvor vi også er gået i gang med time 3 af Silkeborgs bedste aften, direkte her fra Papirtårnet. Jeg er Jan Bjerg, og byder nu på Benson Boone. Sorry, I'm here for someone else.

The Black Eyed Peas her med Justin Timberlake og Where Is The Love. Hvem fylder år her i aften? Jo, det gør Stig Tøfting, 57. Hale Berry, hun rammer 60. Det er altså ikke til at se på hende. Morten Olsen, 77. Daniel Steele, 79. Og så den amerikanske skuespiller Steve Martin, han rammer 81. Så pænt tillykke til dem alle sammen. Her er Sofie 1998 sammen med Berg og Svea S. Det er med Slår Op.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
2: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
4: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
5: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken.

Radio Silkeborg, mere førende der nat her med Abby Flynn og Kato med Best Thing. Nå, lad os kigge lidt tilbage på dagen i dag, og i dag, da er det faktisk 67 år siden i 59, at en stribe danske bryggerier med Carlsberg i spidsen forsøger at ride med på colabølgen. De etablerer selskabet Dansk Coladrik, der lancerer Jolly Cola og anvender slogadet, som du også kender i dag, Se Jolly til din cola. I 1998 overtager Albani midlertidig kontrollen over Jolly Cola, indtil bryggeriet Vestfyn siden 2003 har overtaget aktiemajoriteten og kontrol over produktionen. Og man må sige, at Jolly Colaen, den har altså fået vind i sejlene igen. Det kan de så takke præsident Trump for. Her er norske The Bowser, det er med Magnatic.

Amerikanske Samba her med Homewrecker, og hvis du går og undrer dig lidt over, hvad er det en homewrecker egentlig er for noget, så er det faktisk en, der går ind og ødelægger et ægteskab med forsæt. Nå, men lad os lige kigge lidt tilbage på dagen i dag. I dag i 1893, for 133 år siden, der er det Frankrig, der indfører som det første land nummerplader på motorkøretøjer.

0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Helt deroppe på Briersvej, der ligger Flyg og Farver.
2: Hey Brian, har du sagt det?
3: Sagt hvad, Ole?
2: At hos Flyg og Farver Briersvej prioriterer service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
3: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Briersvej?
2: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Briersvej.
3: Vi ses på Briersvej 7B.
4: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Gilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
5: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvedvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en tilfælde hos Vangvedvængets VVS på Vangvedvænget i Vål.
6: Vil du kunne redde liv, og skal du til at tage kørekort? Så tag det lovpligtige førstehjælpsbevis hos Kvik Trafiks førstehjælpsinstruktør og få en lærerig, sjov og hyggelig kursusdag. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit førstehjælpsbevis.
7: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Silkeborg her med Miles Smith og Niall Horan og Drive Safe. Husk at være sød mod dine børn. Det er dem, der skal vælge dit plejehjem. Det er aftens citat.

Rosa i selskab med Arti Artit og Bliv, hvor du er. Jeg håber også, du bliver her på Radio Silkeborg. Og husk også at lytte med i morgen fra klokken 10, hvor vi kører Regatta Radio igen med Jakob, Jamila og Michelle. Her er der så Hjalmar og Katinka.

Scarlet Pleasure med What a Life her på Radio Silkeborg. Jeg er Jan Bjerg, ud herfra, tilbage igen på mandag om Gud og det vil, mellem klokken 17 og 20. Lad os slutte her med god gamle Goo Goo Dolls og Iris, og have nu en rigtig god regatta, hvis du skal til det. Hej hej.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
10: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
12: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos Reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
1: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Gilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.

0: Rød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
6: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
2: Savner du et varmeanlæg, der kan varme voldsomt i alle vådrum? Eller hvad med vågede vandhaner, som villigt vælter varmt og koldt vand ud i vanvittige virvlende stråler, som et vindigt vandfald? Bang ved Vinges VVS i Vol er ikke tabt bag en vandvogn, men altid på vagt hos vores vakse og vakre kunder fra Vol til Vras, også på Valdemarsdag. Hold dig oven vandet, også når kælderen står under vand. Slå koldt vand i blodet og vælg din valide VVS'er. Vælg Vang ved Vinges VVS, Vang ved Vinget i Vol. Så kan du næsten gå på vandet.
3: Gigantisk elcykeludsalg hos Bike World.
4: Alle elcykler stærkt nedsat. Vi rydder op, og alt skal væk. Spar tusindvis af kroner på elcykel. Det er helt vildt, og det er først til mølle hos Bike World Silkeborg.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder, mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
10: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
11: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokal og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
12: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
13: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang. Eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er rigtig til stede.

0: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
1: Ja, ja, det skal nok holde. Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
2: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Gilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
3: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.

0: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
3: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
4: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Du bor på delulu-silkeborg.dk.
5: Til Radio Silkeborg.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Har du eller kender du en, der har brug for høreapparater? Så er Danny fra Den Mobile Høreklinik klar til at hjælpe dig. Han kommer hjem til dig i dit eget hjem og tager en gratis og uforpligtende høreprøve. Ring på 52 800 888 og lad Den Mobile Høreklinik hjælpe dig.
2: Køb eller salg af bolig er en stor beslutning. Skøde, refusionsopgørelse og forbehold, der er meget at holde styr på. Hos Borghus Ret og Rådgivning hjælper vi dig sikkert gennem hele ejendomshandlen. Borghus Ret og Rådgivning. Juridisk tryghed, når det gælder. Se mere på borghusrådgivning.dk.
3: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
4: Blikker, revision og rådgivning gør det nemt for dig at have styr på din virksomhedsregnskab. Vi er nærværende, engagerede og altid til rådighed med relevant kommunikation i øjenhøjde. Blikker, revision og rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
3: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
12: Der er gevinst.
13: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: talk about.
1: På flottegulve.dk har vi et stort udvalg i trægulve, laminatgulve, klinker, tæpper, akustikpaneler og anden gulvbelægning. Hos Flotte Gulve har vi prisgaranti på alle varer, som sikrer dig den laveste pris. Hos Flotte Gulve tilbyder vi hurtig levering, og vores høje serviceniveau afspejler sig også på Trustpilot, hvor vi er nummer 1 i vores kategori. Så klik ind på flottegulve.dk.

0: Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
1: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Kjeld's Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeld's Pølser.dk.
2: Kom indenfor.
3: Nej, en behagelig temperatur, I har herinde i stuen. Dejligt køligt, og solen bager ikke ind af vinduerne, ligesom hjemme hos os.
2: Ja, det er vores nye markise, som giver skygge og holder solen ude af stuen. Og så har vi også fået en solafskærmning på det store vindue. Det var Linda fra Botex, som kom herud.
3: John!
4: Du skal lige ringe til Linda fra Botex Silkeborg.
5: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
6: Crazy Days hos Bike World Silkeborg.
7: Spar tusindvis af kroner på racer gravelcykler hos Bike World. Store besparelser på hele det store udvalg af racer gravelmodeller. Det er fuldstændig vanvittigt, så skynd dig til Crazy Days hos Bike World lige nu.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Programmet sponsoreres af DeLulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
2: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
7: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
1: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
7: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

inn for min tripp av seg folk. For min tripp av seg folk, lever las meg med du ikke har selv kveld. Så tror de så nære, men det er ikke alting som der forlod deg. Fordi det ikke er ondt, du er ikke den eneste der kunne grave. Siger du havde alle de mennesker jeg omkring, og de får meget. Men hvad fanden skal jeg gøre folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Du bor på delulu-silkeborg.dk.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Flækgaard, lige over grænsen.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Du bor på delulu-silkeborg.dk.